0: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
1: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
2: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
0: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Darí sa im čoraz lepšie, som veľmi rád.
1: Zolotár je asi iba jeden.
0: To je vydarená.
1: Ja, určite.
0: Tak ale môžem mu.
1: Darí sa im, ako sa vám darí, Zolotár.
0: Ako sa im darí. Ujo, Zolotár.

0: si.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu kompletne.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: bez chochmesu,
1: bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v jubilejnom 500. kole. V príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do jubilejného kola môžete na novom webe demovnica.sk. Päťsté kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Pomalá hudba.

Dobré ráno z pomalej hudby FM. Veľmi prírodnou úvodnou nahrávkou sme, dúfam, potešili všetkých z vás, ktorí buď ste priamo niekde v prírode na chatách, alebo by ste chceli byť niekde uprostred sídliska snívajúc o stromoch a vtáčikoch. Pevkens a Water is Tired z albumu West End otvorili dnešné vydanie programu Pomalá hudba FM. A toto je David Kolár.

To bol David Kolár a jeho exkluzívne pre Rádio FM vytvorená nahrávka 4FM s poradovým číslom 2. Už sa teším na trojku, vždy sa ale musím Davidovi trošku pripomenúť, aby na programy Pomalá hudba FM a Mental FM nezabúdal. Nie, že by to teda David robil málo, patrí skôr k tým veľmi činorodým domácim hudobníkom a aj medzinárodne spolupracujúcim hudobníkom. A ostaneme ešte pri domácej hudbe. Toto je Teapot a nahrávka s dlhým a zábavným názvom Metaphysical Church, Can You Help at Disco?

0: bol domáci producent T-Pod v pomalej hudbe FM. Pre nami je ukážka z albumu, ktorý vyšiel len pred týždňom, ak si to prespomínam. Jeho zodpovedným vedúcim je Jano Družbacký. Je to konceptuálny album o ceste autobusom a znie naozaj dobre. Ako sa budete mať možnosť presvedčiť aj v tej nasledujúcej nahrávke nazvanej Dosky z Kanady? No a asi vás neprekvapí, že bude nasledovať síce nie z Kanady, ale Kanadu bude mať tá nasledujúca nahrávka, respektíve jej interpret v názve. Bude zo Škótska, bude od Boards of Canada, bude z nášho nedávneho albumu Týždňa a otvorí dnešný Sunday Morning Mixtape, takto som si dovolil nazvať hudobné pásmo, ktoré najbližšiu hodinku a niečo budete môcť počúvať bez toho, aby som vám do toho zbytočne brblal.
1: Letecká cesta k osvobození vede v tom, že se člověk všechno odnaučí. Odnaučuje se všechno, co se naučil. Odvrátí pozornost od toho světa, o kterém nám bylo tvrzeno, že je to realita. Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme si nevšimli, že je virtuální. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuální projekt lidské mysli. V tom spočívá ta hra. Jedna z těch cest je být občas sám. Zůstávat sám.

sa vám páčil ten predošlý 70-minútový ambientný mixtape, ktorý som nazval Sunday Morning. A ak ste si vychutnali a nepoznali nejakú pieseň, žiadne strachy, na webe sa už teraz nachádza playlist toho, čo ste v predošlých 70 minútach počúvali. Pred nami sú ešte dve nahrávky a asi vás neprekvapí, že obe budú slovenské. Najprv Sheep Song od Pebble 7.

0: Baláž.
1: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
2: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa pozor, dobre odfotí.
3: Na fotky, presne, z Instagramu. A AI.
1: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
4: Svoja som FM.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
4: Svoja som FM.
5: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
6: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
7: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
8: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
9: Nekompromisne.
10: Bez zábran.
9: Bez chochmesu.
10: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
9: Do posledného detailu.
10: Prezra-

0: Radíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
0: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
0: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Nie každý hit, ktorý sa hudobníkovi podarí vytvoriť, mu v konečnom dôsledku prináša len radosť. Na to sa pozrieme už o chvíľu. A okrem toho, v ďalších troch hodinách čakajte napríklad aj nedeľnú chvíľku poézie a určite dávku skvelej hudby. Edina Idajna Nováková vám praje príjemné počúvanie.

0: Nie každý úspech prináša iba radosť. Hovoria o tom aj mnohí hudobníci, ktorých piesne sa stali hitmi. Niektoré skladby sa napríklad stanú natoľko populárnymi, že s nimi ich autori postupne začnú mať komplikovaný vzťah. Niekoľko piesní, ktoré svojich tvorcov preslávili, ale zároveň ich aj trochu prenasledujú, nám priblíži Samuel Ivančák.
1: Hudobníci väčšinou snívajú o tom, že raz napíšu veľký hit. Pieseň, ktorú budú poznať milióny ľudí. Niekedy sa však práve takýto úspech stane problémom. Niektorí autori totiž po rokoch priznávajú, že svoje najznámejšie skladby nemajú príliš radi. Dôvody bývajú rôzne, často sa však opakuje jeden. Obrovský úspech jednej piesne zatienil všetko ostatné, čo vytvorili. Jedným z najznámejších príkladov sú Simple Minds. Ich najväčší hit Don't You Forget About Me sa stal symbolom 80. rokov. Paradoxom je, že skladbu členovia kapely nenapísali a spočiatku ju dokonca odmietali nahrať. Spevák Jim Kerr neskôr viackrát priznal, že práve táto pieseň často prekrýva oveľa širší a ambicioznejší katalóg skupiny.

Podobný osud stretol aj The Cure. Skladba Friday I'm in Love patrí medzi najväčšie hity kapely a dodnes nie v rádiach po celom svete. Robert Smith sa však netají tým, že vytvorila trochu skreslený obraz o skupine. Kým mnohí poznajú práve túto veselú a bezstarostnú pieseň, veľká časť tvorby The Cure stojí na celkom iných náladách a emóciách.

Kultový status skladby Where is my mind od Pixies prišiel až po jej použití vo filme Fight Club. Dnes patrí medzi najznámejšie alternatívne skladby všetkých čias. Členovia kapely však opakovane upozorňovali na to, že ich tvorba sa zďaleka nekončí pri jednej pesničke. Práve úspech tejto skladby ukazuje, ako dokáže jeden hit zatieniť celé 10 ročia práce.

Existuje pieseň, ktorá svojho autora prenasleduje celý život, potom je to Creep od Radiohead. Thom Yorke mal dlhé roky pocit, že skladba vytvorila o kapele úplne nesprávnu predstavu. Radiohead ju preto počas viacerých turné takmer nehrali. Zatiaľ čo kapela sa posúvala k experimentálnejším albumom, publikum si stále pýtalo ten

0: Michael Stipe zo skupiny R.E.M. má komplikovaný vzťah jednej z najznámejších piesní svojej kapely. Shiny Happy People síce pomohla albumu Out of Time k obrovskému úspechu, no samotní členovia skupiny ju postupne začali odsúvať na vedľajšiu kolaj. Na koncertoch znela čoraz riedkavejšie a Michael Stipe sa k nej v rozhovoroch vráca len veľmi opatrne. Príbehy nielen týchto skladieb ukazujú, že úspech nemusí byť vždy jednoznačnou výhrou. Hit síce dokáže hudobníka presláviť, zapísať ho do dejín či zabezpečiť prísun pravidelných tantiemov. Zároveň sa však môže stať nálepkou, ktorej sa už nikdy nezbaví. Práve preto býva vzťah autorov k ich najväčším hitom oveľa komplikovanejší, než sa nám na prvé zdanie či počutie môže zdať.
1: Tak si dajme v celej dĺžke tú, ktorá podľa mňa by bola škoda, keby nevznikla, R.E.M. a Shiny Happy People z Rádia Fama.

0: toto už bolo bratské duo z britského Walesu Over Monou. Tom a Ed Russellovci vydajú túto skladbu, ktorú sme počúvali Lock Up na celom novom albume už toto leto, 7. augusta. Vydajú ho pod XL Recordings pod názvom Pure Devotion a hneď o týždeň na to by mali vystúpiť na Slovensku v Trenčíne. Ak máte radi živé koncerty, dávame do pozornosti, že dnes v Exkluzíve FM prinesieme jedno z takých väčších mien.
1: Exkluzív FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exkluzív FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu Kompromá.

0: tejto chvíli je 10 hodín 43 minút. Ďakujeme, že víkendujete s Rádiom FM a dáme si teraz niekoľko kultúrnych tipov, ktoré môžete ten teraz už navštíviť aj osobne. Bude to viacero festivalových tipov na budúci týždeň. Slovo má Vlaďka Kiša-Gaherová.
1: Infolist FM. Už tento štvrtok sa priestory Fakulty architektúry a dizajnu v Bratislave znovu otvoria verejnosti. V rámci 26. ročníka podujatia Noc architektúry a dizajnu na vás opäť čaká prezentácia ateliérových prác študentstva, ale aj pútavé diskusie a prednášky o architektúre. Dozviete sa viac napríklad o kvantovom urbanizme, o budúcnosti tradičných remesiel, alebo o príbehoch budov, ktoré sa píšu často náhodne, desiatky rokov po ich dokončení. Chýbať nebude ani záverečný hudobný program v Novej Tržnici na Trnavskom Mýte.
2: Infolist FM.
1: Piatok v Bratislave pozývame na festival skutočne alternatívnej hudby Krádo a Štvorky. Vydať sa však môžete aj na pažite pod Topolčianskym hradom, kde sa takisto v piatok začína multižánrový festival Quantum. Viac už za organizačný tím prezradila Zuzana Godálová z platformy Nástupište 1 až 12.
3: Festival Quantum tento rok prináša zo sebou tému pastvenia multiverza. Ide o 5. ročník festivalu, je trošku taký netradičný, lebo opiera sa o viaceré žánre a viaceré druhy umenia. Samozrejme, návštevníci môžu zažiť jedinečnú atmosféru priamo pod Topolčianskym hradom v areáli bývalého Salaša. Prepájame vizuálne umenie. Už teraz máme rezidentov, ktorí pracujú na perfektných inštaláciách, hudbu, divadlo, vedu, prírodu. Samozrejme, máme perfektný sprievodný program, sám o sebe úplne detský program. Čiže diváci sa mali na čo tešiť a každý si nájde z nášho programu, čo ho zaujíma.
1: Festival Quantum sa začína v piatok popoludní a potrvá až do nedele.
2: Infolist FM.
1: Budúci víkend pozývame aj do Trenčína, kde sa v piatok začína program 12. ročníka antifašistického futbalového turnaja UEFA Cup s bohatým sprievodným programom. Budúci víkend bude v Trenčíne patriť aj kultovému podujatiu z Planekor 2.0, ktoré sa po rokoch vracia na rieku Váh. Tešiť sa môžete na plavbu netradičných plavidiel, rozhovory o ekológii, tvorivé workshopy aj športové aktivity pre deti aj dospelých. Program podujatia z Planekor sa začne v sobotu popoludní.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: just keeps going.
1: She

0: Okrúhlych 30 rokov oslavuje táto skladba. Manic Street Preachers ju vydali v 96. na svojom 4. štúdiovom albume Everything Must Go. Kapela sa zároveň otvorene hlási ku všetkým vplyvom a jedným z nich je názov skladby A Design for Life, ktorý bol vraj inšpirovaný debutovým EP Joy Division and Ideal for Living. A ak zostanete aj po 11. zahrám vám aj Gorillaz, Bena Westbeacha alebo Erika Schulza. Stačí zostať naladený na Rádio FM.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: v Radio FM na začiatok 11. hodiny Jessie Ware zo svojho tohtoročného albumu, ktorú hneď teraz vystriedá náš hudobník Erik Schulz. A potom sa pozrieme aj na to, čo všetko sa tento týždeň dialo na domácej hudobnej scéne.
1: Everybody misses you.

0: Tak sme si dali Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me od YouTube. Aj táto skladba už má vyše 20-30 rokov, keď už som sa zastavovala aj pri tých Manic Street Preachers. Áno, cez týždeň si hráme o niečo väčšie množstvo starších skladieb. Neviem, či ste si to niekedy všimli. A tiež si hráme o niečo väčšie množstvo slovenských skladieb. Celkovo sa viac venujeme slovenskej hudbe. A takto v nedeľu predpoludním sa pozeráme aj na to, čo sa na domácej scéne počas týždňa udialo, o čom sa hovorilo. Pekne vám to teraz srnienika.
1: Good Mood vydal ambientný album, Duhan čerstvý single a s novým EP sa hlási aj domáci Workshift. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti slovenské novinky v našich playlistoch. The nightmare will die with you. Inšpirovaný cestou MHD z Kováčovej do Zvolena. Taký je nový album Good Mood a Jan Družbacký a.k.a. Good Mood pár dní dozadu vydal tentokrát ambientný album o novinke, ktorú nazval album inšpirovaný cestou autobusom MHD hovorí Good Mood.
2: Celý tento album mal vzniknúť ako pokračovanie nevídaných ambientných vecí 2. Keďže rok predtým som vydal nevydané ambientné veci 1, slúbil som Danielovi Balážovi, že na jeseň minulého roku mu dodám kompletný album, čo som však nestihol a mal som iba dve veci, ktoré by sa dali použiť. Jednu z nich som nazval Nightmare a pre druhú som ešte ani nemal názov. Keďže som do tej skladby zakomponoval skutočné nahrávky cesty autobusom z Kováčovej, keď sme išli, tak som ju nazval Čakanie na autobusovej zastávke na Kováčovej. Keď Daniel vtipne poznamenal v pomalej hudbe FM, že či ten Good Mood vlastne došiel z tej autobusovej zastávky, napadlo nám niečo ako konceptuálny album, čo sa koniec koncov stal, pretože pre ostatné nahrávky, ktoré vznikali vlastne od minulej jesene až do jary tohto roku, až do nedávnej doby, tak do všetkých skladieb som zakomponoval skutočné nahrávky z tej cesty. Nástup do autobusu, príchod autobusu zvonka, zvuky počas jazdy znútra, štart motora, zatváranie dverí, rozprávanie sa ľudí. Ja mám rád, keď sú takéto zvuky skutočného sveta v pozadí. No a týmto pádom podmazujú všetky ostatné nálady, ktoré sú na tom albume. Takže chtiac nechtiac vznikol tento konceptuálny album a preto som ho nazval presne tak, ako vlastne je, a je to vlastne cesta autobusom MHD.
3: Natolik sme uvěřili v reálnosť nesvobodného sveta, že sme si nevšimli, že je virtuálny. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuálny projekt lidské mysli. Už tam spočívá ta hra. Jedna z tých cest je občas sám.
1: Producenta Viktora Wiedermana a jogna z Rádia FM poznáte pod menom FOM. Má aj ďalší projekt Workshift s Adamom Kasalom. A práve s týmto projektom len tento týždeň zverejnili EPčko Time Out. Hovoria Viktor a Adam.
4: Čaute, my sme Workshift, spoločný projekt producentov Stereoshift a Workmate. Nájdete v ňom breakbeatové rollery, atmosférické stop timey aj chillové melodky.
5: Time Out vznikalo počas posledných mesiacov postupne bez pevného plánu. Je to momentka toho, čo nás aktuálne baví tvoriť a kam sa ako projekt prirodzene posúvame. Pri tvorbe radi samplujeme, používame pluginy a analogové

0: Do pozornosti vám dávame nový singel Duhana. Do playlistov nám pribudla jeho novinka Perception.
1: Prvotný nápad vznikol elektronickou basovou linkou, ktorá vznikla s jedným zo syntetizátorov, ktorý mám dlhodobo u seba doma v štúdiu. Chvíľu trvalo, než som na tomto základe vystaval žánrové smerovanie, mal som aj viacej verzií. Ako náhle som sa dopracoval k verzii, ktorá sa mi pozdáva, tak som okolo tej danej basovej linky vystával zvyšné prvky. Samotná skladba vznikala s emóciou akoby o vedomom vnímaní reality a prechode do ďalšej životnej etapy. Nesie v sebe energickú, ale zároveň aj akože nostalgickú atmosféru. Tento rok to bude vlastne jediná skladba, ktorú som sa oficiálne rozhodol vydať.
0: Viac novej slovenskej, ale aj českej hudby pre vás máme aj v sobotu.

Už len 25 dní nás delí od prvého vystúpenia tejto kultovej kapely na Slovensku. Gorillaz vystúpia vo štvrtok 9. júla na Trenčianskom letisku na festivale Pohoda, aby predviedli naživo nielen svoj tohtoročný album The Mountain, ale aj svoje najväčšie hity Clint Eastwood, Feel Good, 19,000 a mnohé ďalšie. Michal Kaščák tomu prezradil, že o Gorillaz snívali už od vydania ich prvého albumu, oslovovali ich, odkedy pozývajú na Pohodu medzinárodné hviezdy a dosť pomohla fantastická atmosféra počas koncertu Africa Express. Damon Albarn odchádzal z Pohody nadšený a jeho agent ako reakciu napísal, že Damon rád zahrá aj z Gorillaz. No a tak sa po dlhom dohadovaní aj udeje už vo štvrtok 9. júla.

0: Tra kolektív Green Tea Pang a Helicopters pre War Child Records. A neviem, či máte radi Monty Python, či patríte do tej generácie, ktorú si podmanili, ale najnovšia epizóda podcastu Encyklopédia popkultúry sa venuje práve tomuto fenoménu a tomu, ako zmenil podobu moderného humoru. Či už ide o skeče, hlášky alebo absurdné situácie, ktoré zľudovali. Viete, že napríklad aj pojem spam vymysleli Monty Pythonovci? Vysvetlil kolega Hubinák.
1: Slovo spam pôvodne totiž neoznačovalo žiadne nevyžiadané e-maily. Bolo to obchodné meno konzervovaného mesového výrobku Spam od spoločnosti Hormel Foods. V roku 1970 odvysielali pitoľní skeč Spam, kde sa odohráva v reštaurácii, kde je takmer každé jedno jedlo na jedálnom lísku so spamom. Pointa skeču však je tá, že spam je všade a nedá sa mu uniknúť a zahlcuje všetko ostatné. Na prelome 80. a 90. rokov si používatelia internetových fór a četov začali výrazom spam označovať správy, ktoré sa neustále opakovali a zaplavovali diskusiu. Neskôr sa význam rozšíril na nevyžiadané hromadné správy a e-maily.
0: No, toto som napríklad netušila. Kolega Malíček zás objasnil filozofický záber skupiny Monty Python, ktorému sa venuje dokonca celá kniha.
2: No a čo je pomerne dôležité, tak vyšla aj knižka Monty Python a filozofia, ktorá odkazuje k tomu, akú obrovskú stopu zanechali opäť Monty Python v spoločenských vedách, respektíve v takom tom mudrovaní o populárnej kultúre. Táto knižka je z také edície, ktorá sa venuje filozofii v populárnej kultúre programovo. No a spomínam to práve preto, že tá knižka Monty Python a filozofia ukazuje obrovský intelektuálny background tej skupiny, teda to, že vysvetľuje gegy na úrovni, ktorá nemusí jednoducho dôjsť obyčajnému divákovi, ale v momente, keď sa začíta, tak zistí, že v skečoch Monty Python je obsiahnuté nebanálne filozofické poznanie, ktoré môže slúžiť ako nejaký motív životnej cesty.
0: Popkultúrny teoretik Juraj Malíček a popkultúrny praktik Pavol Hubinák v novom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry predstavujú príbeh legendárnej britskej komediálnej skupiny. Hľadajte vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: The Jam, That's Entertainment, rok 1980, teraz máme 14. júna 2026, poludnie, už tu aj sedí Peter Daniš, takže si ideme vypočuť správy a potom si dáme nedeľnú chvíľku Poézie FM.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Peter Kmec má dôveru prezidenta na post veľvyslanca v Taliansku. Irán

0: sa zatiaľ nerozhodol, či podpíše dohodu so Spojenými štátmi. Zajtra polooblačno, teplota 18 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Peter Kmec má dôveru prezidenta Petra Pellegriniho na post veľvyslanca v Taliansku. Od Miroslava Radačovského, ktorý má byť veľvyslancom na Cypre, očakáva zmenu štýlu jeho prejavu. Peter Pellegrini to povedal v televízii JOJ. Prezident dodal, že potrebuje ešte pár dní čas na rozhodnutie, či ho vymenuje za veľvyslanca. Z hľadiska formálnych záležitostí však nemá žiadne výhrady k nominovaným. Správu o stave republiky prednesie Peter Pellegrini na pôde Národnej rady v septembri, aby mohol reagovať na budúcoročný štátny rozpočet a vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Irán zatiaľ neprijal definitívne rozhodnutie, či podpíše dohodu so Spojenými štátmi. Americký prezident Donald Trump pritom v sobotu oznámil, že podpis mierovej dohody je stanovený na dnes. Teherán však v sobotu uviedol, že dnes memorandum podpísané nebude. Iránska diplomacia tiež poznamenala, že Irán si chce účtovať za služby poskytované v Hormuzskom prielive. Britská armáda prvýkrát zachytila tanker ruskej tieňovej flotily, ktorý sa pokúšal prejsť cez Lamanšský prieliv. Na sociálnej sieti to oznámil britský premiér Keir Starmer.
1: Táto úspešná operácia prináša Rusku ďalšiu ranu a pripomína tým, ktorí priživujú Putinovú vojnu na Ukrajine, že im nedovolíme skrývať sa. Ďakujem všetkým, ktorí udržiavajú našu krajinu v bezpečí 24 hodín denne a 365 dní v roku.
0: Tieňová flotila je sieť prevažne zastaraných tankerov s často nejasným vlastníctvom, prostredníctvom, ktorých Rusko obchádza západné sankcie na vývoz ropy. Na sankčnom zozname Spojeného kráľovstva je takýchto plavidiel viac ako 500. Dnes je Svetový deň darcov krvi. Podľa Simony Uhlárovej Jarošovej z Národného centra zdravotníckych informácií bol v roku 2024 na Slovensku počet pravidelných darcov najvyšší za posledných 10 rokov.
2: Ochota darovať krv na Slovensku rastie. V roku 2024 bolo evidovaných takmer 319 tisíc dobrovoľných darcov krvi, pričom pribudli nielen pravidelní darcovia, ale aj vyše 23 tisíc ľudí, ktorí sa rozhodli darovať krv poprvýkrát.
0: Svetový deň darcov krvi je poďakovaním dobrovoľným darcom krvi za ich pomoc pacientom a zdravotníckemu systému. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci ojedinele cez deň miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe prehánky. Nočná teplota 8 až 3, v južnej polovici západného Slovenska až 14 až 9 stupňov. Cez deň 20 až 25, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní okolo 18 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Ďalšia skladba, ktorá vznikla pre projekt War Child Records. Preň vydávajú svoje skladby hudobníci na podporu detí zasiahnutých vojnovým konfliktom. No a keď sme pri tých deťoch už od tohto citlivého obdobia, od detstva, píše svoju tvorbu aj aktuálna hostka nedeľnej chvíľky Poézie FM, Tereza Halásová.
1: Nedeľná chvíľka Poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vítajte v nedeľnej chvíľke Poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Moja dnešná hostka je autorka poézie a kreatívna tvorkyňa pôsobiaca v oblasti médií a digitálneho obsahu. Vyštudovala žurnalistiku a profesionálne sa venuje tvorbe obsahu, sociálnym sieťam a komunikácii. Pracovala pre RTVS, Teatri či Trend, nakoniec však skončila pri marketingu. Aj keď píše už od detstva, s poéziou začala oficiálne v roku 2023 na Slam Poetry Open Micu. Na svoju debutovú zbierku básni zatiaľ iba čaká Tereza Halásová, a.k.a. Teriaky. Vítaj, ahoj.
3: Ahoj, ďakujem. Čauky.
2: Ty si mi napísala, a ja som to tu teda pred chvíľou povedala, že píšeš od detstva. Aj básne píšeš od detstva? Alebo to začalo až tak neskôr, niekedy v puberte, alebo tak? Spomínaš si možno, že kedy si začala písať poéziu?
3: Akože určite začalo od detstva, ale mám tak v pamäti, že mne sa páčilo vždy také piesničky. Ja som akože chcela skôr, že písať akože texty piesní. Uh-huh. Tam sa to začalo. Hudobne ja som akože zlé, hej? Takže som vždy si zobrala nejakú skladbu, ktorá mal nejaký text a ten som potom akože prepísala do toho.
2: OK.
3: Takže to som robievala, hej. No, alebo som mala taký starý písací stroj, tak na tom som si niečo akože tak písala. A potom asi to prešlo do toho, že tie slohy, také ako keby úvahy a vždycky to alebo v začiatku taká terapia vlastne. Až teraz som sa tak ako obzrela nad tým, že je to terapia, vtedy som to slovo akože vôbec nepoznala. Ale tak týmto som sa seba medikovala, no.
2: A veľa ľudí začne písať básne práve tak nejak v puberte možno, keď sa prvýkrát zalúbi a väčšinou to nevíde. Aj ty si vtedy písala už teda také dospeláckejšie básne alebo tie prvé pokusy?
3: Akože najviac mňa tak ovplyvnilo podľa mňa Láskovo, Jesenná láska, že tam som tedy tak prvýkrát si, že ha, že to sa dá písať.
2: Okay.
3: A veľmi pekne, že niekto tak vie vystihnúť, že to je super, takže to bolo taký popud môj, ale neviem, či to bolo úplne že obsahom, hej. Asi také skoro o živote. Trošku také utrapené, ja rada akože vyplakávam, to mi ostalo, takže skôr to boli takéto, no.
2: Čo bolo tou tvojou motiváciou sa v tom roku 2023 prihlásiť na ten open mic?
3: Lebo to nejakým spôsobom ma zasiahlo ako jediná možnosť, ako môžem nejako to zdieľať, to čo píšem. Nie, že vždy už som to tak mala uložené v poznámkach veľa, už keď som sa teda uvedomovala, že týmto sa mi tak vždycky uľaví, lebo keď proste úplne sa, že vyplujem tým, že sa vypíšem, takže chcela som to ako keby dať niekde inde. Videla som niekoho asi na Instagrame, že nejaké video alebo niečo také a som si povedala, že však to môžem robiť aj ja. Bolo to super, veľmi som rada, že som sa akože na to odhodlala, aj keď to bolo náročné, ale tomu predchádzalo ešte to, že som obvolala mojich kamošov, čo majú takéto radi, také kultúrne veci a som sa ich spýtala, či by sa neprišli akože pozrieť ku mne domov, že by som im povedala nejaké texty, kvázi, že zaslemovala, že či ako keby si myslela, že mám na to, že by som išla. No a im sa to všetkým páčilo, takže to bol taký asi popud môj, neviem za to iba, že ma mali radi, ale akože to už by som mohla hádať, ale super to dopadlo.
2: A chodíš naozaj ešte slemovať aj ďalej?
3: Hej, mne sa páči akože na Slam Poetry v Bratislave, že taká komunita. Vtedy to tak úplne odštartovalo, že aj tu moju vlastne nejakú kariéru, ale aj nové kamarátstva a nové také veľmi hlboké vzťahy, že som tak zistila, že sú iní ľudia ako ja, aj keď úplne iní, takže hej, to mi ostalo a chcela by som v tom pokračovať, aj v tom pokračujeme Slam Poetry v Bratislave, takže tak.
2: A v čom je pre teba možno Slam Poetry iná oproti tej klasickej poézii?
3: Podľa mňa to vychádza úplne iba z mojej nejakej kultúrnej negramotnosti, že pre mňa sú tu tým akože paradoxne, ak sa rada akože veľmi sa špecifikujem a vyhradzujem v iných veciach, ale v tomto mi to príde také, že halo, že to je to isté. Nevidím v tom ako keby až také rozdiely. To je trošku ako trápas, hej, že nečítam úplne moc poéziu. Taký až trochu paradox. Možno.
2: Toto vystrihneme.
3: Neviem, ešte som do toho očividne nedorástla, ale no, takže neviem to zhodnotiť, že aké vlastne prvky má slam, ktoré nemala bežne poézia, lebo tak najviac, čo mi tak ako keby sa tým slamom spája, sú bytnici, takže neviem, možno, že aj básne boli vždy performatívne, ale najprv boli proste v knihe.
2: Toľko naše nedelné koelovské zamyslenie sa nad otázkou, čo je slam a čo je klasická poézia. Čo sú témy, o ktorých ťa baví písať?
3: Najjednoduchšie a najrýchlejšie je to, keď som smutná, že keď niečo ako keby riešim negatívne, tak to ide veľmi ľahko a vtedy neviem byť bez toho, že by som to nevypísala, alebo by som sa asi zbláznila. Ale teraz tým, že už sa ako keby tomu viacej venujem, mám pocit, tak sa ako keby tak vystavujem tomu, že nemyslím si, že jediná inšpirácia je proste z tragédie. Že ja rada akože píšem proste pozitívne veci, úplne vidím radosť úplne, že v každých maličkostiach, to je taká moja, myslím si, že jedna z tých asi najlepších, čo mám, že viem sa naozaj tešiť proste z takých drobností a v aj tej mojej tvorbe to tak mám, že úplne sa chytím aj nejaké omrvinky a mám rada oldy.
2: Ako to potom vyzerá s tým textom? Kopne ťa múza, napíšeš a potom čo? Ešte upravuješ nejako tie texty, prepisuješ, krtáš možno, necháš to odležať v zásuvke, alebo ako pracuješ so svojimi textami?
3: Necítim sa až tak možno úplne ani v tom sleme, ako keby doma, lebo tam to cítim, že je to trochu viacej performatívne, ako ja som, minimálne v tomto, že sú tie texty proste vysekané, premyslené, presne prepísané a je z toho cítiť, že to nenapadlo ako keby len tak niekomu. Takže v tomto ja som asi opačne. Že ja tu proste vyslovene nič neprepisujem, nikdy, najlepšie už to zatvorím, lebo už ako keby, už som si tým spravila dobre, že už som to dala von, takže už proste nechcem sa k tomu vrácať nejakým spôsobom. A to som mala akože so všetkými textami, aj keď som písala hej, chvíľku v novinách, hej, tak som proste, alebo nejaké, už len do školy, proste nejaké práce na žurnalistike. Nie, to je, napísala som to, dovidenia, už to neexistuje.
2: Ešte posledná otázka na záver, čo je to pre teba poézia?
3: Je to strašne cheesy, asi. Hneď mi prvé napadlo život, aj keď úplne som to nemala ani naplánovať. Keď som sa chcela, že čo pre mňa znamená poézia. Takže na druhá myšlienka moja je, že terapia. A tam to ako keby, v tom sa cítim asi najviac doma, v tejto škatulke tej terapie naozaj. Aj z toho, že to iba tak proste zo mňa odíde, vždy je mi lepšie potom, tiež spoločne s terapiou. Aj tým, že to komunikujem proste o nejakých takých veciach, alebo píšem proste ja iba o sebe, viac menej a môžem nejakom vnútornom prežívaní, tak tým sa chcem ako keby aj spájať s tými inými ľuďmi.
2: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM, svoje básne vám bude čítať Tereza Halásová, a.k.a. Teriaky.
3: Mami, odpustite mi to. Mami, aké slova hnevu teraz prídu. Pred odpustením, že už minulosť nezmením, že sa neviem zmieriť, zmeniť a práve to ma mení. Možno vás to prekvapí, možno vás to raní. Niektoré mami nie sú mamami a niektoré chyby nie sú malými chybami, zakopnutiami na životnej ceste. Niektoré boli väčšmi rokami. Bolo to tými prehodenými rodinnými rolami. Nekvalifikovaný trestný čin. Prečo začne 13-ročné dievče byť pravidelne džin, keď malo by byť dieťaťom? Desiem a spomienky, ktoré nemám, aj nechce na notifikácie v hlave, na tie, čo ostali so mnou až príliš ostro. Nedá sa to opísať tak prosto, no keď čítaš medzi riadkami, možno ti pozorným uchom poslucháča dôjde, že niektoré mami by nemali byť mamami. Je mi ľúto, ak sa to urazí tie dobré, čo sú medzi vami. Toto nie je o vás, lebo ignorovaním tých druhých iba sypeme soľ do rany tým deťom, ktorí lutujú, že narodili sa v rodine, kde sú vlastne sami. Niektoré mami nie sú mamami. Osobná spoveď. Veď nedá sa ani neviem to inak, tužím nenosiť toto bremeno, nechce sa mi o samote vzlíkať, nechcem viac plakať potichu, keď sa mi chce kričať, mám ľutovať sa vo zvyku, ale je mi čo vyčítať. Niektoré mami nech radšej nie sú mamami. Nie je nás málo takých stratených detí a to ma omína. Stále viac mrzí ma, že PTSD nemajú ľudia iba z vojny, ale aj z mami, čo ich obíma. Niektoré rany bolia činmi, niektoré bolia slovami. Prečo oboje? Mami. Keď fúkať si ich teraz musíme sami. Niektoré mami nech radšej nechcú byť mamami. Výčitky. Ťahajú potichu zanitky. Zanitky pevne pritiahnuté, bez roztrapkania, opotrebovania. Kvalitne držia, svoju úlohu si plnia, sú silné, k pamäti priviazané výčitky. Kto ich ovláda? Kto ich ovláda? Lámeš si hlavu, hľadaš viníka, zhazovať vinu na iných? Sa mi hodí. Vtedy šikovný pohyb, ktorým ťahajú zanitky, stojí v Vtedy v ringu je iná emócia. Keď sa však myšlienkový pochod spomalí, upokojí, pravý viník z plytkého hrobu vstane, vynorí sa a volá. Ja.
4: Ja?
3: To nemôžem byť ja. Napadne mi ako prvé, no proces už je v pohybe a takmer nikdy únavou neustane. Vtedy nastane každej výčitke šťastná chvíľka, splní sa jej sen. Verí si, že je dosť silná, aby mi skazila deň, aby ma naplnila hnevom, smutkom, strachom, že všetko bolo na dosah a keby mala som byť ticho, mala som ísť zavolať, mala som to povedať, mala som to podpísať, mala som sa ospravedlniť, mala som nejako zakročiť, mala som byť nebyť ticho, mala som vystúpiť, mala som odísť, mala som zobrať tú prácu, mala som zostať, mala som sa zastaviť. Výčitky. Neúňavne ťahajú za nitky. Ups. Šmykla som sa. Na od života vyhodenej banánovej šupke. Šmyk, šmyk. Najprv krátky a potom dlhý. Vzdych, vzdych. Spadla som na riť opäť za život. Chápem, rozumiem. Sme si už kvit.
2: To bola nedeľná chvíľka poézie FM. Našou dnešnou hostkou bola Tereza Halásová, a.k.a. Teriaky. Od Mixpultu vás pozdravuje Gabko, moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť, počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.

0: Now Love vydala tento rok solový album, dokonca prekvapila slovenčinou a istým spôsobom, možno to spôsobila aj tá slovenčina, bol ešte o niečo výraznejším, ako je predchádzajúca tvorba. Veľmi sa je to podľa mňa hodí a my sme si hrali skladbu Tekutý med, celý album nájdete pod názvom Kvety. No a teraz máme pre vás album, ktorý je o rozchode, ale autor ho nenazýva porozchodovým, ale albumom, ktorý je jeho znovuzrodením. Viac Nika.
1: Album týždňa o Montreal Eat the Meat.

novej štúdiovky v Montreale je cítiť, že Kevinovi Barnesovi sa po rozchode zrútil celý svet. Ako uviedol, cítil, že sa topí, s každou partnerkou zvykol komunikovať práve cez hudbu. A tak nikoho neprekvapí, že aj tentokrát to, čo jej chcel povedať, povedal práve cez skladby. A to na albume Eat the Meat. Skladby na albume sú plné túžby, ale aj hnevu a frustrácie. Album je ale zároveň jeho cestou k uzdraveniu, cestou sebarozvoja. Teraz určitým odstupom, keďže ten vzťah postupne vyšumel do stratená, vidím, v akom zvláštnom psychickom rozpoložení som vtedy bol. Lenže na to, aby bol človek v poriadku, nepotrebuje inú osobu. Všetko potrebné na starostlivosť o seba a na vnútornú rovnováhu nosíte v sebe. Ak sa príliš spoliehate na niekoho iného, vzťah sa dostáva pod tlak a stráca veľa svojej prirodzenej vitality. V tom čase som si to neuvedomoval. Mám pocit, že vďaka tejto skúsenosti som emocionálne dozrel. Keď som znovu sám a pozerám sa späť, uvedomujem si, bože, bol som na tom naozaj zle, uviedol Kevin Barnes. Nový album v Montreale nie je žiadnym hudobným experimentom. Kevin Barnes sa tentokrát viac sústredil na texty ako na hudbu. Chcel vytvoriť minimalistický album v základnej zostave bicie, gitary, klavíra, klávesy. Nič komplikované, no napriek tomu silné. Všetko sme zaznamenávali na 800-stopový nahrávač v brooklynskom štúdiu Honey Jar. Mali sme pomerne prísne obmedzenie asi 4 alebo 5 dní, takže sme museli stihnúť čo najviac práve v čo najkračom čase. V minulosti som na albumoch pracoval celé mesiace a každú skladbu som postupne budoval sám, nástroj po nástroji. Pri tomto albume som však chcel, aby pôsobil viac kolektívne ako spoločné dielo. Bol som vtedy psychicky na dne a chcel som byť obklopený ľuďmi, ktorých mám rád, a robiť spolu niečo, čo by mi zdvihol náladu. Bolo nesmierne napĺňajúce opäť spolupracovať s týmito ľuďmi, prezradil Kevin Barnes. Nový album v Montreale z ich diskografie nejako špeciálne nevyniká, no málo kedy sa objaví album, ktorý tak úprimne hovorí o bolesti po rozchode a všetkých pocitoch, ktoré po takejto udalosti prichádzajú. Navyše je to album, ktorý je hlbokou sebareflexiou a môže inšpirovať aj iných. Mám sklon pozerať sa na svoj život dosť pochmúrne a sústredovať sa práve na tieto temné pocity. Je to priestor, ktorý ma inšpiruje. Postupne som si však uvedomil, že si vo svojom osobnom živote vlastne veľmi neužívam radosť, pretože ja ani nedávam priestor existovať. Možno mám pocit, že si pekné veci nezaslúžim, alebo ma jednoducho viac priťahujú negatívne emócie. Napríklad si poviem, môj osobný život je úplná katastrofa, lenže on vraj katastrofa stále je. Možno si tie katastrofy vlastne vytváram sám. Keď sa spätne pozerám na svoje skladby, hovorím si, prečo sú všetky také smutné, veď mám všetko, čo potrebujem, všetko je v poriadku. Človek môže mať úplne všetko a napriek tomu sa cíti ako neschopný, alebo môže mať veľmi málo a cíti sa skvelo. Veľká časť toho, ako prežívame svoj život, závisí jednoducho od nášho vnímania, uviedol Kevin Barnes k tomu, čo ho nový album naučil. Skladba číslo 10, From the Fond of You.

0: v Radiofón Klasika od Blur, Coffee and TV. A teraz ešte jeden posledný tip odo mňa. Dominikin podcast Svoja som FM má novú časť, ktorá hostí trenérky Naďu Mezej a Katarínu Macháček. S Dominikou sa rozprávali o tom, či je pri odporúčanom počte denných krokov dôležité aj tempo chôdze, prečo keď chceme znížiť hmotnosť, musíme aj jesť, ale aj o tom, aký typ tréningu je najdôležitejší špeciálne pre ženy.
1: Jednoducho ten silový tréning, ja to strašne jednoducho vždy hovorím ženám, pozri sa, zober si činku a keď posledné tri opakovania, ten 9., 10., 11., 12., to štvrté opakovanie, už nevieš, že už naozaj zatínaš zuby, tak to je silový tréning.
2: Do tých 12 opakovaní a tie posledné, v tej poslednej sérii by mali byť také, že už ako hovoríš,
1: a to málo, ktorá žena robí, ako žiaľ.
0: Nové vydanie podcastu Svoja som FM nájdete už teraz v podcastových službách spolu s ďalšími rozhovormi Dominiky s inšpiratívnymi ženami.

0: Sunshine.
1: No, myslím si, že celkom kvalitne končíme. De La Soul vás pobádali, aby ste strávili deň na slnku. Dnes to aj je možné, najmä na strednom a východnom Slovensku. A v prípade, že by ste chceli pri tom alebo namiesto toho ďalej počúvať Rádio FM, po 13. je pre vás pripravený Mixtape FM, po 14. sa vám bude venovať Gallagher v ďalšom naživo moderovanom víkendovom bloku. No, o 17. odvysiela

FM. I've seen things your people wouldn't believe.

0: Mixtape FM. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
5: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa
6: pozor,
5: dobre odfotí.
6: Na fotky, presne, z Instagramu. A AI.
4: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
7: Svoja som FM.
4: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
7: Svoja som FM.
8: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
9: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
10: Víkend FM s Gallagherom.

Druhý júnový týždeň tohto roku má pred sebou už iba pár hodín, tie predchádzajúce. Na frekvencii Rádia FM ste trávili spoločne s Idajnou a pred chvíľou aj s Riečom, ktorý sa postaral o dnešný mixtape. Dúfam, že pobavili a takisto dúfam, že pobavím aj ja nasledujúce 3 hodiny vysielania Rádia FM. Prežijete pod mojou taktovkou, tak príjemné popoludne. Pripravil som niečo špeciálne, keďže je to taký špeciálny víkendový čas. Tak ešte raz dobrú zábavu s Rádiom FM. Od mixu a od mikrofónu Praje Gallagher.

vesmírne nad časovom melancholicky nedelne sme sa snažili pôsobiť na úvod dnešného denného vysielania a to vďaka slovenským interpretom, hlavne to, čo dohralo pred chvíľou, to bol Petie, pred ním Peter Kier a Grana Sax. Ešte skôr Barry Can't Swim, na úvod Fatboy Slim. Počúvate Rádio FM a ja vám prezradím, čo sa bude diať ohľadom hovoreného slova v nasledujúcich troch hodinách.

Počúvate Rádio FM, 14 hodín aj 28 minút. Počúvate pesničku, ktorá je perfektná podľa mňa a tú perfektnosť má aj v názve. Midnight in a Perfect World a taký nedelný, melancholický, houseový edit, o ktorý sa postaral Ben Gomory a originál je samozrejme DJ Shadow. No a ja ho zneužijem na to, aby sme si povedali niečo o počasí, ktoré budeme mať dnes, ale hlavne zajtra počas úvodného dňa, nového týždňa. No a to zajtrajšie počasie bude úplne také isté ako to dnešné. Najvyššie deň na 26. Iba upozorňujem, že na konci budúceho týždňa už sa dožijeme aj nad 30-kových teplot. Momentálne 23 v Bratislave, 20 v Žiline a 24 v Košiciach. A hrávam Folk Rap.

0: baby, we die so others can be born. Maybe we age so others can be young. Maybe the point of life is live. Love if you can, then pass it on.
1: 14 hodín a 41 minút pred chvíľou a to boli Folk Rap, potom má napríklad tento pán, ktorý by mohol byť aj takým môjim skrytým typom, čoraz viac a viac blížiacej sa pohody, tam headlinerov jasných. Ak by ste chceli vidieť niečo, o čom by ste nepredpokladali, že by to mohlo byť dobré, tak potom vám doporučujem tohto pána Kate Tempest.

verzia pesničky Black Hole Old Sun v drum and bassovom prevedení, celkom pútavom. O chvíľu správy, ešte pred správami nový Bonobo. Volá sa Me and You.

0: po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe spravy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na Slovensko pricestuje indický premiér Narendra Modi. Líder kresťanských demokratov Milan Majerský spochybnil nomináciu Miroslava Radačovského na post veľvyslanca na Cypre. Zajtra polooblačno, teplota 18 až 25 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Slovensko zajtra navštívi indický predseda vlády Narendra Modi. V rámci jeho jednodňového programu sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim aj predsedom vlády Robertom Ficom zo Smeru SD. Dominantnou témou rozhovorov bude rozvoj bilaterálnych vzťahov a posilnenie spolupráce vo viacerých oblastiach. Stretnutie nadviaže na rokovanie, ktoré sa uskutočnilo vo februári v rámci pracovnej cesty prezidenta v Indii. Predseda KDH Milan Majerský v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 spochybnil nomináciu Miroslava Radačovského na post veľvyslanca na Cypre.
3: Naozaj pochybujem vážne o jeho odbornosti v rámci diplomacie. Ale... tak v ťažkom prostredí citlivých turecko-cyperských vzťahov, ktoré sú na Cypre, a pán Radačovský nemá čo reprezentovať tak Slovenskú republiku.
2: Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka predsedu hlasu SD dostáva táto téma príliš veľkú pozornosť.
4: Treba si uvedomiť, že ten proces je nejaký. Proces beží na ministerstve zahraničných vecí, prebieha celý, popri tom beží bezpečnostná previerka jednotlivých diplomatov. A čo je podstatné, musí predsa tá hostujúca krajina, kde ten diplomat odchádza, dať tzv. Agremán, to je súhlas tým, že táto osoba tam bude. V prípade aj pána Radačovského, aj pána Kmeca súhlas bol daný.
2: Schengen patrí medzi najviditeľnejšie a najpraktickejšie výsledky európskej integrácie. Miliónom Európanov každodenne umožňuje slobodne cestovať, pracovať, študovať či podnikať bez zbytočných prekážok. Pri príležitosti 41. výročia podpisu Schengenskej dohody to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár, podľa ktorého je Schengen pre Slovensko jeden z najvýznamnejších prínosov členstva v Európskej únii. Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanyahu oznámila, že izraelská armáda podnikla útoky na bejrútske predmestie Dahia a zasiahla pritom ciele Hizbaláhu. Libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že údery zabili najmenej dve osoby, ďalšie štyri zranili. Ruské útoky si vyžiadali jedného mŕtvého v ukrajinskej záporovskej oblasti a dve ženy zomreli po útokoch v sumskej oblasti. Nevlastný syn norského korunného princa Hákona si v pondelok vypočuje rozsudok v prípade obvinenia zo znásilnenia, domáceho násilia a držania drog. Marius Borg Hojby sa stal súčasťou norskej kráľovskej rodiny potom, keď sa jeho matka Mette Merit v roku 2001 vydala za princa Hákona. Ak ho súd uzná vinný,

0: môže byť odsúdený na takmer 8 rokov väzenia, pokračuje politológ z Univerzity v Osle Ketil Raknes.
1: Myslím, že súdnictvo v tomto prípade naozaj ukazuje svoju nezávislosť. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa s ním zaobchádzalo nadštandardne. Vieme, že jeho matka, koruna princezna, je vážne chorá, no nedovolili mu opustiť väzenie a navštíviť ju.
0: Zajtra jasno až polooblačno, v noci ojedinelé, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severe prehánky. Nočná teplota 8 až 3, v južnej polovici západného Slovenska 14 až 9 stupňov. Cez deň 20 až 25, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní okolo 18 stupňov. Prevážne západný vietor do 30 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretá D1, nehoda pri Žiline, pokračujeme správami z dopravy. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Na obchádzke výjazdom Bernolákovo a popri metre sa zdržíte hodinu. V opačnom smere na Senec je diaľnica prejazdná. Obmedzenie je naplánované do podvečera. Po otvorení diaľnice sa zmení organizácia dopravy na D1. Na Zlaté piesky a Bajnory sa smerom z Osenca bude schádzať už v križovatke D1, D4, Ivanka Sever. Nehody dokumentujú na výjazde s drietomi na D1, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Medzi Urmincami a Hornými Štítarmi sa prevrátilo auto na strechu, nezdržíte sa. A nehoda je aj na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno pri predajni Skonto. Blokovaný je jeden prúh a premávku riadi polícia. Ani tu sa výrazne nezdržíte. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si v kolóne postojíte 10 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Víkend FM s Gallagherom.

Anderson Páčik má nový album a z neho som vám vybral túto pesničku, volala sa Wanna Buy a Plant, alebo Chcem si kúpiť rastlinu. Akú? No, nevieme, ale môžeme hádať. Alebo aj nemusíme. Môžeme sa zabávať s pesničkami a inými a rovnako dobrými, o čo sa pokúsi teraz Charlotte Plank, Jig It.

15 hodín aj 17 minút počúvate Rádio FM, ktoré, ak cestujete momentálne v aute, vám dalo hneď niekoľko dôvodov na to, aby ste podvedome zrýchlovali, povedzme to tak. Najprv Noah Charlie XCX, Spring Summer 26, viac ako aktuálny názov. No a pred chvíľou aj chlapci z Boys Noise, spolu s nimi Trentík, teda Nine Inch Nails a ich Memorabilia.

záslužnej činnosti, ktorou je darovanie krvi, pretože dnes je svetový deň darcov krvi, takže všetkým vám plus Vasilom, ktorí dnes majú meniny, budú hrať a búšiť Tony Romero, Fortet a Ich Baby.

15 hodín a 31 minút, ak som vás predtým upozorňoval na to, že ak ste momentálne v aute, aby ste podvedome nezrýchlovali, tak neviem, že čo mám povedať teraz po tejto pesničke, ale spievalo sa tam, že nedá sa spomaliť, spieval to Eric Schulz spolu s ním Noční jazdci, a keď už sa teda nedá spomaliť, tak nespomalujme.

0: 2 minúty a 25 sekúnd čistého panku, najmodrejšia z modrých krví a jej výsosť, ona Cecília Mafolda a pesnička nazvaná Náda, no a možno sa nám teda už nakoniec aj podarí spomaliť, pokúšať sa, on to budú v Montreal, nahrali náš album týždňa.
1: Album týždňa of Montreal, Eat the Meat.

novej štúdiovky v Montreal je cítiť, že Kevinovi Barnesovi sa po rozchode zrútil celý svet. Ako uviedol, cítil, že sa topí, s každou partnerkou zvykol komunikovať práve cez hudbu. A tak nikoho neprekvapí, že aj tentokrát to, čo jej chcel povedať, povedal práve cez skladby. A to na albume Eat the Meat. Skladby na albume sú plné túžby, ale aj hnevu a frustrácie. Album je ale zároveň jeho cestou k uzdraveniu, cestou sebarozvoja. Teraz s určitým odstupom, keďže ten vzťah postupne vyšumel do stratená, vidím, v akom zvláštnom psychickom rozpoložení som vtedy bol. Lenže na to, aby bol človek v poriadku, nepotrebuje inú osobu. Všetko potrebné na starostlivosť o seba a na vnútornú rovnováhu nosíte v sebe. Ak sa príliš spoliehate na niekoho iného, vzťah sa dostáva pod tlak a stráca veľa svojej prirodzenej vitality. V tom čase som si to neuvedomoval. Mám pocit, že vďaka tejto skúsenosti som emocionálne dozrel. Keď som znovu sám a pozerám sa späť, uvedomujem si, bože, bol som na tom naozaj zle, uviedol Kevin Barnes. Nový album v Montreal nie je žiadnym hudobným experimentom. Kevin Barnes sa tentokrát viac sústredil na texty ako na hudbu. Chcel vytvoriť minimalistický album v základnej zostave bicie, gitary, klavíra, klávesy. Nič komplikované, no napriek tomu silné. Všetko sme zaznamenávali na 800-pový nahrávač v brooklynskom štúdiu Honey Jar. Mali sme pomerne prísne obmedzenia asi 4 alebo 5 dní, takže sme museli stihnúť čo najviac práve v čo najkračom čase. V minulosti som na albumoch pracoval celé mesiace a každú skladbu som postupne budoval sám, nástroj po nástroji. Pri tomto albume som však chcel, aby pôsobil viac kolektívne ako spoločné dielo. Bol som vtedy psychicky na dne a chcel som byť obklopený ľuďmi, ktorých mám rád a robiť spolu niečo, čo by mi zdvihol náladu. Bolo nesmierne napĺňajúce opäť spolupracovať s týmito ľuďmi, prezradil Kevin Barnes. Nový album v Montreal z ich diskografie nejako špeciálne nevyniká, no málo kedy sa objaví album, ktorý tak úprimne hovorí o bolesti po rozchode a všetkých pocitoch, ktoré po takejto udalosti prichádzajú. Navyše je to album, ktorý je hlbokou sebareflexiou a môže inšpirovať aj iných. Mám sklon pozerať sa na svoj život dosť pochmúrne a sústreďovať sa práve na tieto temné pocity. Je to priestor, ktorý ma inšpiruje. Postupne som si však uvedomil, že si vo svojom osobnom živote vlastne veľmi neužívam radosť, pretože ja ani nedávam priestor existovať. Možno mám pocit, že si pekné veci nezaslúžim, alebo ma jednoducho viac priťahujú negatívne emócie. Napríklad si poviem, môj osobný život je úplná katastrofa, lenže on vraj katastrofa stále je. Možno si tie katastrofy vlastne vytváram sám. Keď sa spätne pozerám na svoje skladby, hovorím si, prečo sú všetky také smutné, veď mám všetko, čo potrebujem, všetko je v poriadku. Človek môže mať úplne všetko a napriek tomu sa cíti ako neschopný, alebo môže mať veľmi málo a cíti sa skvelo. Veľká časť toho, ako prežívame svoj život, závisí jednoducho od nášho vnímania, uviedol Kevin Barnes k tomu, čo ho nový album naučil. Skladba číslo 10, From the Fond of You.

0: 16:42. Kolegyňa Nika vám predstavila tento týždeň už poslednú pesničku z nášho albumu Týždňa, ktorý bol nahratý po rozchode, ako ste sami počuli, a inak znel tak trochu ako posledné tri zápasy Montreal Canadiens v tejto sezóne. No a vy sa o tomto albume, ktorý nahrali v Montreal, dozviete viac na našom webe www.radiofm.sk a ja navrhujem z nálad plných spomienok na nepodarený vzťah rýchlo vycúvať, takže David, ideš.
1: Než abych se tě ptal, jak se ti vede, jestli jsi v pohodě a jak ti je.

0: 19 hodín aj 53 minút. Pred chvíľou Skin on Skin. Hi. A spolu s nimi aj Fred Again, potom majster David Holmes a ešte pred ním, dúfam, že ste ocenili, dramatické tichúčko, inak to sa stáva, keď sa moc bavíte hudbou, ktorú hráte. A ja takisto dúfam, že vy sa budete baviť pri reláciách, ktoré budú nasledovať po tom, čo dnešné denné vysielanie skončí, čo bude presne o hodinu a 6 minút.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu komprom.

0: festivalová sezóna naplno z nášho vysielania vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica oslavuje, na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v jubilejnom 500. kole. V príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do jubilejného kola môžete na novom webe demovnica.sk. Päťste kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: 16:07, začali sme poslednú hodinu dnešného denného vysielania a začali sme ju v šuflíku, ktorý je nazvaný niečo ako jungle. No a keďže som povedal niečo ako jungle, je vám jasné, že jungle to neboli, to boli Midnight Generation. No a mám ešte jedno malé upozornenie pre vás, ktorí máte radi suchý humor a ktorí máte radi zároveň naše podcasty, pretože v tom aktuálnom vydaní nášho podcastu Encyklopédia popkultúry sa riešia, alebo páni Hubinák a Malíček riešia majstrov sveta v suchom humore.
1: Slovo spam pôvodne totiž neoznačovalo žiadne nevyžiadané e-maily. Bolo to obchodné meno konzervovaného mäsového výrobku spam od spoločnosti Hormel Foods. V roku 1970 odvysielali pitolní sketch Spam, kde sa odohráva v reštaurácii, kde je takmer každé jedno jedlo na jedálnom lísku so spamom. Pointa sketchu však je tá, že spam je všade a nedá sa mu uniknúť a zahlcuje všetko ostatné. Na prelome 80. a 90. rokov si používatelia internetových fór a chatov začali výrazom spam označovať správy, ktoré sa neustále opakovali a zaplavovali diskusiu. Neskôr sa význam rozšíril na nevyžiadané hromadné správy a e-maily.
0: Monty Pythons v aktuálnom vydaní nášho podcastu Encyklopédia popkultúry. Keď som pred chvíľou hovoril, že sme si hrali do šuflíka, ktorý sa volá niečo ako jungle, asi tušíte, čo si budeme hrať teraz.
2: Hey, we're jungle. And you're listening to Radio FM, the hottest radio in town.

0: 16 hodín aj 15 minút počúvate pesničku, ktorá potom veľa rokov potom, ako bola nahratá, splodila slavný hit, pod ktorý sa podpísal Robin Ficky a Pharrell Williams. Možno ste to tam počuli, a ak nie, tak gratulujem, ak áno, tak gratulujem ešte viac, to bol Marvin Gaye v pesničke Got to Give It Up. Inak v poslednom čase túto pesničku sa snažia spopularizovať na svojich koncertoch Tommy Orga Flea a hrajú takmer na každom koncerte, ktorý absolvovali, alebo hrali ju na každom koncerte, ktorý absolvovali do tejto doby v tomto roku. A hral to celkom dobre, musím povedať. A celkom dobre znel aj album, na ktorý si teraz zaspomíname, pretože už veľa rokov uplynulo od albumu, pod ktorý sa podpísal Beck Hansen, viac kolega Faun.
1: Kultový album. Beck na albume Old Delay našiel recept, podľa ktorého pracuje dodnes. Neustále však do neho niečo pridáva či uberá a preto sa nám len tak ľahko nepreje. Folk, country, alternatívny rock a hip-hop, rôzne hudobné hračky, zvukový neporiadok a tiež svoj absurdný zmysel pre humor.

počuť aj exotiku, bosanovú či noise rock. Pieseň Jackass zase znie ako to najlepšie z hudby 60-tych rokov. Pri nahrávaní Old Lacey Beck zavolal vtedajších vychytených producentov duo Dust Brothers, ktorí v tom čase produkovali albumy Beastie Boys, ale aj soundtrack k filmu Fight Club. Možno aj preto z Old Lacey vyšlo až 5 singlov.

Udelej je pestrá a zábavná doska, ktorá sa aj dobre predávala a vyhrala Grammy za najlepší alternatívny hudobný album. Nájdete ju v mnohých rebríčkoch najlepších albumov 90. rokov. Back to nastúpil na cestu rešpektovaného umelca.

0: 16 hodín aj 30 minút, ako ste sami počuli, dôvodom na radosť ohľadom blížiaceho sa vystúpenia Digitalizom v Bratislave aj celé množstvo a toto bol jeden z nich, ukážka z ich aktuálneho albumu pred Digitalism Nemino a ešte skôr Back. No a my ideme do kina a to stihnete ešte skôr ako vystúpenie Digitalism v Bratislave napríklad a ideme na film, v ktorom sa rieši téma, ktorá nikoho v Austrálii napríklad zaujímať nemusí, pretože tam sociálne siete pre deti zrušili, ale inde nie a ako to vyzerá vo svete detských influencerov sa dozviete vo filme Baby Star, o ktorom vám povie niečo viac Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Viete si predstaviť, že by váš život sledovali milióny ľudí? Presne takto vyrastá hlavná hrdinka nemeckej drámy Baby Star. Od narodenia je tvárou úspešného influencerského projektu svojich rodičov. Každý jej pohyb sa stáva obsahom pre sociálne siete a zdrojom príjmov celej rodiny. Na prvý pohľad má všetko. Popularitu, pozornosť aj život, ktorý jej mnohí rovesníci závidia. Situácia sa však začne meniť vo chvíli, keď rodičia oznámia, že plánujú ďalšie dieťa. 16-ročná Luka si postupne uvedomuje, že jej detstvo aj dospievanie boli od začiatku starostlivo naplánovaným projektom a o mnohých veciach nikdy nerozhodovala sama.
2: Luka, ja
1: Film Baby Star sleduje snahu hlavnej hrdinky vymaniť sa spod neustalej kontroly kamier a nájsť vlastnú identitu. Režisér Joša Bongard si kladie otázku, kde sa končí zdieľanie rodinného života a kde sa začína zneužívanie detí pre online popularitu. Baby Star pritom nie je len kritikou sociálnych sietí, je predovšetkým príbehom dospievajúceho dievčaťa, ktoré sa prvýkrát pokúša prevziať kontrolu nad vlastným životom. Film Baby Star je práve v kinách.

0: podobný trik, ktorý sa volá staccato, vymyslel ho kedysi dávno v Taliansku a použitý bol v úvodzovkách v obidvoch predchádzajúcich top pesničkách z 80-tych rokov. Najprv aha, a potom Prince, a niekto v hudbe hľadá napríklad spomínané staccato, niekto tam hľadá zaujímavé texty, ale je medzi nami jeden druh ľudí, ktorý je najnáchylnejší na hudobnú iróniu. Ktorý to je, prezradí kolega Kristián Novkovič.
1: Zvyčajne už pri prvom tóne vieme, či bude pesnička veselá, pochmúrna, rozímajúca alebo nostalgická. Nie vždy sa však melódia a text zhodujú a tento kontrast nazývame hudobná irónia. Spôsobuje, že nám môže úplne uniknúť hlavné posolstvo skladby, pretože sa na úkor slov necháme uniesť rytmom či melódiou. Najkriklavejším príkladom hudobnej irónie by mohla byť skladba Pump Up Kids od Forest the People, pri ktorej je veľmi náročné neusmievať sa. Pri refréne by si človek dokonca aj zatancoval. Text je však v skutočnosti o strieľaní na školách, čo sa nedá odpozorovať ani vo videoklipe.

Paramore je náznak niečoho negatívneho už v názve skladby Hard Times. Energickosť však prebije úplne gro pesničky, kde speváčka hovorí svojim kamošom, že ju nebaví život a vraj musí padnúť na

Umelci častejšie maskujú smútok ako radosť. The Cure to však zobrali opačne, keď frontman kapely Robert Smith cez ich love song vyznával úprimnú lásku svojej nastávajúcej manželke. Ako svadobný dar, tak namiesto klasického slaďáku dostala postpunkovú melancholickú spávanku.

Nemecká speváčka Nena sa inšpirovala na koncerte Rolling Stones, kde sa vypúšťali do vzduchu balóny. A tak vznikla protestná Neun und Neunzig Luftballons, ktorá nenápadne kritizuje vojnu. Pesnička nemusí byť vôbec rýchla, aby nám niečo ušlo. V pokojnej jazzovej pesničke Bobbyho Darina Mac the Knife vyhrá spôsob spievania nad všetkým ostatným. A tým všetkým ostatným mám na mysli príbeh vraha z podsvetia, ktorý v Anglicku zabíja bohatých ľudí.

0: Hudobná irónia kreatívnym spôsobom testuje našu pozornosť. Okrem hudobníkov ju využívajú napríklad aj divadelníci či filmári, keď do depresívnej scény použijú odľahčenú pesničku. Tieto kontrasty pripomínajú, že je dôležitý nielen obsah, ale aj spôsob, akým príbeh vyrozprávame. Ten nás vie šikovne zavádzať.
1: A toto je veľmi dobrá téma a musím povedať, že nič také vám nehrozí, ak neviete po anglicky, alebo sa nevedujete minimálne textom pesničiek. A takých dobrých príkladov, o ktorých hovoril Kristián pred chvíľou, sa nájde celkom dosť. Napríklad táto pesnička môže zdať, že o rozpúšťaní sa v krásnom pocite lásky. Pritom je to pesnička o rozpúšťaní spôsobenom atómovými zbraňami. Nouvelle Vague.

No zdá sa, že svet zatiaľ nikto nezastavil, ani sa nikto nerozpustil vďaka atómovým zbraniam, ale ak ste sa rozpúšťali vďaka pekným pesničkám z dnešného denného vysielania, tak ma to teší a dúfam, že vás bude tešiť napríklad už o chvíľu koncert Franz Ferdinand v našom Exkluzív FM a potom aj ostatné relácie, ktoré budú nasledovať, takže vám prajem ešte pekný zvyšok víkendu z Rádiom FM a končiť budeme pomaly s citom a s láskou. A hlavne pohodou. A tu budú šíriť páni z Lamb Chop, ktorí budú spievať pesničku, ktorú pôvodne napísal Prince, potom ešte na Európa. A majte ešte pekný víkend.

0: jednoducho ten silový tréning, ja to strašne jednoducho vždy hovorím ženám, pozri sa, zober si činku a keď posledné tri opakovania, ten 9., 10., 11., 12., to štvrté opakovanie, už nevieš, že už naozaj zatínaš zuby, tak to je silový tréning.
1: Do tých 12 opakovaní a tie posledné, v tej poslednej sérii by mali byť také, že už, ako hovoríš,
0: a to málo, ktorá žena robí, ako žiaľ.
2: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a

aby sme si urobili radosť takto na začiatku horúcej festivalovej sezóny. Pôjdeme do Švajčiarska, do jeho francúzsky hovoriacej časti, do Neuchâtelu na Festineige, kde si minulý rok zahrali aj skvelý Franz Ferdinand zo Škótska. Mali práve relatívne čerstvo vonku januárový album The Human Fear a veľmi dobrú festivalovú formu k tomu, veď sa započúvajte. Franz Ferdinand vo vašom víkendovom rádiu FM.

Merci, merci, merci, merci. Merci me.

0: majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport SK.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Konečné rozhodnutie o dohode z USA stále nepadlo, informujú iránske médiá. Pri zrážke katamaránu s plachetnicou zomreli v Chorvátsku najmenej traja Česi. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Iránske médiá informujú, že konečné rozhodnutie o dohode so Spojenými štátmi stále nepadlo, a to aj napriek tomu, že americký prezident Donald Trump včera oznámil podpis memoranda na nedeľu. Katarskí sprostredkovatelia dnes odleteli do Teheránu v snahe finalizovať dohodu o ukončení konfliktu.
2: Prezident Donald Trump od začiatku konfliktu 28. februára oznámil minimálne 38 krát, že dohoda o ukončení vojny s Iránom je blízko. V tomto prípade však obe strany s týmto hodnotením súhlasia, aj keď Tehrán spochybnil, že k podpisu príde už dnes, teda v deň 80. narodenín Donalda Trumpa. Predseda iránskeho parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf dnes na sociálnej sieti odsúdil izraelské útoky v južnom Bejrúte ako dôkaz, že USA to so svojimi záväzkami nemyslia vážne alebo nie sú schopné ich presadiť. Tehrán pohrozil, že na, citujem, izraelské zločiny v Libanone odpovie. Text memoranda o ukončení konfliktu nie je známy. Verzie zverejnené oboma stranami si v niektorých bodoch protirečia. Po elektronickom podpise dohody by však malo prísť k zrušeniu americkej blokády, otvoreniu Hormuzského prielivu, zastaveniu bojov na 60 dní a začatiu vyjednávaní o iránskom jadrovom programe. Teherán sa údajne zaviaže, že nikdy nezíska jadrovú zbraň. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Dnešný útok Izraela na Bejrút Donald Trump na sociálnej sieti kritizoval ako neopodstatnený. Vyzval obe strany, Izrael aj hnutie Hizbalách, aby sa zdržali ďalších útokov a neohrozovali tak mierovú dohodu. Pri chorvátskom pobreží v strednej časti Jadranského mora sa zrazil veľký osobný katamarán a plachetnica, ktorá sa po kolízii potopila. Na plachetnici, ktorá sa plavila pod francúzskou vlajkou, bolo 8 osôb českej národnosti, z ktorých traja nehodu neprežili. Jedna osoba je stále nezvestná. Na palube katamaránu sa nachádzalo 118 cestujúcich a 7 členov posádky. Ukrajina sa pripravuje na aktívny diplomatický týždeň, vyhlásil prezident Volodymyr Zelenský vo svojom prejave k národu. Prvá fáza prístupových rokovaní s Európskou úniou sa začne už zajtra. Volodymyr Zelenský sa tiež zúčastní na samite G7 vo Francúzsku. Zdôraznil, že od európskych spojencov očakáva ďalší pokrok v spolupráci, vrátane dohôd o dronoch, nových sankcií proti Rusku, podpory v oblasti protivzdušnej obrany a zbraní s dlhým doletom.
3: Počúvame od mnohých lídrov, že Ukrajina potrebuje Európu, ale aj Európa potrebuje Ukrajinu. A je to pravda. Rusko si zvolilo dlhodobú protieurópsku antidemokratickú stratégiu a buduje svoju politiku okolo nej. Rokovania a stretnutia v Európe po

0: Čas najbližších týždňov nesmú byť prázdne. Napĺňame ich obsahom a očakávame obsah od našich partnerov.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 13 až 4, denná 16 až 26 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30, cez deň v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
2: Demovnica, Rádia FM. Poradové číslo súťažného kola 500. Je to neuveriteľné, keď sme rozbiehali demovnicu v máji v roku 2013, ani by som si neodvážil odhadovať, že sa nám také niečo podarí. Poďme si ho vypočuť. Aké novinky máme v 500. kole demovnice? Kto postúpil vo vašom hlasovaní?
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Dobrý večer vám želá Martin Staňo a Luke the Duke s piesňou All Right.

0: doznel Luke the Duke v skladbe All Right. Hlasovať aj za ňo môžete na demovnica.sk a máme nový web. Pri príležitosti 500. kola sme redizajnovali. Pozrite sa na to.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: A keď už budete na demovnica.sk, venujte pozornosť aj novinkám, medzi nimi aj tá, ktorú si práve teraz v premiére vypočujeme z Rádia FM a prišla s týmto mailom. Volám sa Frederik Piačka a skladám hudbu pod aliasom Durability. Venujem sa hudbe už asi 15 rokov a plánujem v tom aj pokračovať. Narodil som sa v Bratislave a bývam v Pezinku, vyštudoval som pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a moje záľuby sú šport, umenie, turistika a predovšetkým samozrejme hudba. Som kreatívny a dosť silný introvert, možno práve preto mi to dalo taký čas sa vám ozvať. Ďakujem pekne, že si to zvládol, že si poslal pieseň a že sa stáva jednou z noviniek 500. kola Demovnice. Durability posiela novinku Lights in Your Eyes.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si novinku 500. jubilejného kola Demovnice. Lights in Your Eyes je od projektu Durability. Prihlásiť sa môžete aj vy so svojou tvorbou. Napíšte nám podľa návodu na demovnica.sk. Zbierame muziku od autoriek a autorov, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Vašim hlasovaním postupuje aj Anči. Máme ju tu s piesňou Futura.

0: Z Rádia FM doznela práve Anči v skladbe Futura. Aj jej skladbu nájdete v hlasovaní na našom redizajnovanom webe demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM.
0: A na našom webe a teraz aj vo vysielaní Rádia FM nájdete aj ďalšiu novinku. Posiela nám ju Júlia Vraňuchová, ktorá tvorí pod menom Júlia Vranuch. Píše, že je začínajúca speváčka a skladateľka zo Slovenska. Jej tvorba je postavená na citlivosti, empatii a autentickom prežívaní emócií. Jej hudbu formuje úprimnosť, zraniteľnosť a tichá introspekcia. Prostredníctvom krehkých melódií a atmosfér sa venuje témam lásky, porozumenia a ľudského prepojenia. Jej debutový single Fly Like a Bird reflektuje vytrácajúcu sa blízkosť a jemnú melanchóliu lúčenia. Zachytáva moment, keď sa city pomaly vzdialujú a menia na spomienku. Nech v kľude odletia ako vták. Julia tvorí v angličtine aj v slovenčine, vo svojich skladbách prepája jemné popové melódie s atmosférickými a alternatívnymi prvkami. Toto nám napísala Julia Vranuch, ďakujem veľmi pekne, a v Demovnici teraz zaznie vo svojej novinke Fly Like a Bird.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Počuli ste novinku od Julie Vranuch, volá sa Fly Like a Bird. Vaše hlasy očakáva na demovnica.sk, kde dnes do 20. prebieha 5. súťažné kolo.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V hlasovaní sa nachádza aj pieseň Odpískané hypokyrie, práve teraz zaznie z Rádia FM.

0: Teraz doznel z demovnice Rádia FM Hypokyrie v skladbe Odpískané a vypočujeme si teraz pieseň od kapely hudobného projektu Úspešného vo vašom hlasovaní. Next Level zastupuje Ľuboš Tomáščík. Vítaj v demovnici, dobrý večer.
1: Ahojte, zdravím vás. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia FM, konkrétne demovnice.
0: Ďakujeme pekne, ja teda aj za poslucháčov gratulujem a teda gratulujem aj k tomu, že ste súčasťou jubilejného 500. kola demovnice. Postúpili ste do neho vďaka hlasovaniu v tom predchádzajúcom. Ako máte vy fanúšikovskú základňu? Máte ľudí, ktorí vás podporujú? Ako ste zbierali tie hlasy?
1: Tak my máme, v podstate toto je nový projekt, takže fanúšikovská základňa sa rozbieha. Jasné, že vďaka našej predušenej nejakej činnosti máme nejaký základ a rozbiehali sme to v podstate cez sociálne siete, sme oslovali našich podporovateľov, takže touto formou sme im dali na vedomie, že máme našu skladbu zaradenú a podporili nás.
0: Veľmi dobré, to je výzva aj pre vás ostatných, ktorí súťažíte, dajte vedieť cez sociálne siete všetkým o tom, že ste v demovnici. K tomu názvu Next Level, dobre to čítam, dobre to vyslovujem, lebo píšete si to tak štýli ako Next Level. Dobre som to rozkodoval?
1: Áno, presne tak.
0: Veľmi dobre.
1: Rozkodoval.
0: No a ako ste vznikli? Hovoríš, že máte za sebou už nejakú predchádzajúcu hudobnú históriu, tak čo ste čo vás dalo dohromady?
1: Takže Next Level je môj nový hudobný projekt, na ktorom spolupracujem s výborným gitaristom Jurajom Jarošiakom. To je dlhoročný v podstate hudobný kolega a kamarát a so spievačkou Kristínou Maťkovou. V podstate ide o spojenie prevažne kytarou bez svojich beatov so živými nástrojmi, ktoré sú podporené živými nástrojmi. Prvé skladby som začal vlastne pripravovať minulý rok, roku 2025. Do finálnej podoby som ich spracoval. Začiatkom tohto roka vlastne máme náš prvý single, vyšiel vo februári, Found My Way, aj s videoklipom. Tam boli použité nejaké živé zábery s AI prvkami. Následne vyšiel single Breed, to bola dvojka. A posledný, ktorý sme teraz vlastne predstavili asi pred mesiacom, takisto s videoklipom je Gravity, ktorý si mali možnosť vlastne vypočuť aj vaši poslucháči na FM-ku v rámci demovnice.
0: A ten drum and bass a to spojenie so živými nástrojmi, prečo si sa práve takto rozhodol nastaviť ten váš alebo tvoj hudobný projekt? Je to niečo, čo máš pocit chýba na našej scéne?
1: Áno. Presne, akože mne je drum and bass blízky a vlastne tá forma, že podporiť tie beaty aj so živým hraním, hlavne živou gitarou, synťakmi a spevom, tá sa mi veľmi pozdáva a sa mi veľmi páči.
0: A ako vznikajú teda tie vaše skladby? Aký je ten tvorivý proces?
1: Tak celé podklady v podstate vznikajú tak, že ja pripravujem tie beaty, následne do toho sa nahrávajú gitary, spevy, celé to mixujem do finálnej podoby a potom to už ide vonku.
0: Čo sa spevu týka, tak Kristína na ňom pracuje, píšeš ty ten obsah textov?
1: Niektoré skladby používam sample, ktoré upravujem, strihám, efektujem a niektoré skladby spieva Kristína akože u mňa v štúdiu a no klasická štúdiová robota je to.
0: Vy si môžete vypočuť viac ukážok, samozrejme, ak si pohľadáte Gravity súťaží v demovnici Rádia FM. V čom je možno špeciálna tá skladba v rámci toho vášho alebo tvojho repertoáru? Prečo si práve túto poslal do demovnice?
1: Táto skladba mi prišla ako najviac komerčná, tak to nazvať, akože najviac, ktorá aj v podstate aj mňa najviac chytila. Akože v rámci refrénu aj harmonii mňa najviac oslovila.
0: Takže taká do rádia dobrá, hej?
1: Áno.
0: No poďme si ju vypočuť. Next Level so skladbou Gravity teraz v demovnici. Opäť čakajú na vaše hlasy aj na našom vynovenom webe demovnica.sk.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Demovnica.sk, to je náš web. Aktuálne tam prebieha 5. kolo Demovnice. Trošku sme redizajnovali, ale to hlasovanie to zostáva a je podstatné. A vy môžete body poslať aj skladbe Gravity od Next Level, ktorú sme si teraz vypočuli z Demovnice. Na linke mám Ľuboša Tomaščíka, hlavu tohto projektu, autora tohto projektu. Aké máte ďalšie plány, Ľuboš? A možno ma zaujíma aj živé vystupovanie, ako tento projekt viete transformovať na pódia.
1: Presne o to nám ide. Momentálne sa pracuje na nových autorských skladbách a pripravujeme podklady pre živé hranie. Postupne dávame dokopy koncertný program, kde budú zaradené aj nejaké coverzie. A naša premiéra naživo sa vlastne uskutoční tohto projektu 28. augusta 2026 na domácej pôde, a to v Žiline. My pochádzame odtiaľto a na Mariánskom námestí. Takže všetci ste srdečne vítaní a pre nami v rámci tohto večera vystúpia ešte dvaja DJ, a to DJ Robu Gajarský a DJ Robert Karana.
0: Čiže bude to veľká paráda, veľká party, a to je v rámci nejakého podujatia alebo to vyslovene?
1: Áno, to je v rámci podujatia Žilinské kultúrne leto na Mariánskom námestí.
0: Skvelý moment na premiéru, teda takéhoto hudobného projektu. No a čo, aké sú tvoje ambície, aké sú plány, ako to vlastne vidíš, ako by si to chcel v budúcnosti?
1: V budúcnosti mi hlavne ide o to živé hranie a prezentovať to na akciách, na určených pre tento typ muziky.
0: Držím palce, aby teda to takto vychádzalo a aby vyšla aj tá veľká premiéra v závere augusta. Next Level, to je Ľuboš, ale aj Juraj a Kristýna, ktorí sa podieľajú na tvorbe muziky. Vypočuli sme si Gravity v 500. kole súťaží Next Level aj s touto nahrávkou, takže nezabudnite podporiť a zahlasovať. Ľuboš, tešilo ma, držím vám palce, ďakujem, že ste sa prihlásili do Demovnice.
1: Ďakujem ti pekne za rozhovor a poslucháčom Rádia FM prajem hlavne veľa dobrej muziky. Čaute a verím, že sa vidíme čoskoro naživo. Ahoj.
0: No a my pokračujeme ďalej s Laflamom. V Demovnici si vypočujeme aj jeho skladbu The House.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: 500. kole demovnice súťaží I La Flamo, počuli sme ho v piesni The House. Aj on patrí medzi tínedžerov tohto kola demovnice a máme ich tu viac. Jeden je aj autorom nasledujúcej novinky.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Pochádzam zo Žiliny a mám 16 rokov. To nám už v správe píše Marek Židek a pokračuje. Hudba je pre mňa naozaj všetko a venujem sa jej naplno. Už od malička som chcel byť na pódiu a cítiť tú energiu z davu. Spolupracoval som s rôznymi umelcami, čo mi pomohlo rásť. Svoje beaty si tvorím sám a dávam do nich vlastný štýl. Na platformách ma ľudia poznajú ako Martu Up. Snažím sa robiť hudbu, ktorá ľuďom dodá energiu a hype. Každý track je pre mňa spôsob, ako vyjadriť seba. Hudba ma motivuje posúvať sa ďalej a zlepšovať sa. Mojím cieľom je raz stáť na veľkom pódiu a robiť to, čo milujem. Marek, skvelá správa, ďakujem za ňu. Pekné, veľké sny. Veľmi fajn. Držím ti palce a veľmi rád ti dám priestor tebe a tvojej novinke, ktorá teraz zaznie v premiére z Rádia FM. Marek Židek, žijeme ako chceme.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Autor piesne, ktorú sme si vypočuli z rádia FM, má len 16 a prihlásil sa s novinkou Žijeme ako chceme. Aj Mareka Žideka nájdete medzi menami v 500. kole Demovnice na demovnica.sk. Hlasovať môžete aj za jeho skladbu, ale len dnes do 20. Neváhajte teda podporiť svojho favorita alebo favoritku.
1: Demovnica, rádia FM.
0: V jubilejnom vydaní súťaží aj kapela The Spanc s piesňou Hesitate.

0: Na záver dnešnej súťažnej časti Demovnice sme si vypočuli Cukora Beach od Michály Mališovej. Je to skladba, v ktorej hosťuje aj Poky z Medial Banana. Počuli sme už všetkých 10 skladieb jubilejného 500. kola Demovnice. Ešte raz veľká vďaka za to, že nás podporujete už roky a venujete nám a najmä začínajúcim hudobníkom a hudobníčkam svoju pozornosť. Hlasovanie a prihlasovanie sa nájdete na našom webe demovnica.sk. Pri príležitosti 500. kola sme ho redizajnovali. Pekný večer vám z Demovnice želá Martin Staňo.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Aj dnes pred osmičkou uzavrieme Demovnicu tromi piesňami z archívu. Už nesúťažne zaznie Adam Funtal, Wayne Christian a Angie.

Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia,

0: tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Po jubilejnej demovnici pokračujeme normálnou osmičkou. Vrátime sa po dvoch týždňoch po minulom oddychovom vydaní k vášmu hlasovaniu. Došlo k veľmi dramatickým skokom. Spojím sa aj s autorkou a autorom dnešných dvoch noviniek. Nech sa vám aj ďalej dobre počúva.
0: 8. miesto.
1: Dobrý večer vám želá Martin Staňo a zo spodnej priečky

0: siedmej priečke slovensko-českého rebríčka práve doznel Kind Frequency so skladbou Through the Vines.
1: Prvá novinka.
0: Poďme si vypočuť aj prvú novinku aktuálneho vydania slovensko-českého rebríčka. Beneho mám na linke. Dobrý večer, vitaj v osmičke.
2: Dobrý večer, Martin. Ahoj a vítam.
0: Ale teda musíme spomenúť hneď aj ďalších. Šicko, aj Homeboy Sandman, a teda Jano Šicko je podpísaný pod skladbou a projektom, o ktorom budeme teraz hovoriť. Ako to vlastne, ako on súvisí s tou muzikou?
2: No, s muzikou Jan Šicko súvisí tak, že raz dávno ma oslovil, že by chcel urobiť taký audiovizuálny projekt, ktorý by vychádzal z nejakých teoretických a filozofických úvah Viléma Flusera. A sme o tom kecali, disputovali a vymysleli sme projekt V nečase. A síce on priamo v hudbe nie je, lebo aj textom písal ja, tak na koncertoch má na starosti celú proste vizuálnu stránku, kde nakreslil a naprogramoval všetky vizuály. Takže Jan Šicko a Bene sú v nečase, ale čo sa týka hudby, tak tam som iba ja, ale Janč má na starosti celý vizuál.
0: Rozumiem, teda meno zásadne podstatné pre tento projekt album.
2: Najpodstatnejšie.
0: Zároveň on je vynikajúci vizuálny umelec, ja ho mám spojeného určite s Bielou vranou, do ktorej dlhoročne prispieval svojim umením, pracuje so Slovenským národným divadlom, ale s mnohými ďalšími inštitúciami. Minulé leto mal krásnu takú vizuálnu inštaláciu, dokonca interaktívnu v Starej tržnici, no jednoducho s jeho umením sa viete stretnúť na mnohých miestach. Keď za tebou prišiel, bolo to jasné, že chceš ísť do nejakého projektu s ním?
2: Keď mi už prvú správu napísal, že má nejaký nápad, tak ja ako veľký fanúšik Jančiho som sa tomu veľmi potešil a hneď som mu povedal, že okamžite hocičo. A potom, keď mi predostrel tento projekt a začali sme o tom tak hlbšie rozmýšľať a diskutovať, tak som sa už na to veľmi tešil, ale samozrejme to prvotné bolo hneď, lebo podobne, jak si povedal už aj ty, tak tie jeho veci sa mi veľmi páčia a bol som veľmi poctený a potešený, že oslovil mňa.
0: Rozumiem tomu a teda verím, že to boli aj zaujímavé debaty. Kto je ten Vilém Flusser a k čomu ste sa vlastne dopracovali, že teda má zmysel sa nejak týmto zaoberať?
2: Je to filozof, ktorý veľmi veľa pojednával, či už o nejakých znakoch, alebo reči, alebo kam sa proste postupne text nahrádza vizuál a vice versa. A z tohoto sme vychádzali, len samozrejme, ja som sa to tiež snažil nejako svojsky uchopiť a do toho ešte som tam chcel čo najviac mať Jana Šicka, takže od neho som zase potom si dostal taký siahodový nejaký zoznam slov programátorských, ktoré používa pri programovaní, takže aj tieto slova som sa snažil zapojiť do svojho písania textov a do toho sme tam citovali Viléma Flussera, či už priamo z knížiek, ktoré Janči tam načítal na tom albume, alebo potom aj z videorozhovorov sme si brali nejaké vokálne útržky, už priamo, ktoré narozprával síce nie pre nás pán Flusser.
0: Rozumiem, a do toho ešte nejak prichádza aj hostevačka z New Yorku, a to sa ako stalo?
2: To už bolo, že sme boli úplne na konci toho celého, už sme to mali vlastne väčšinu skladieb sme mali hotových a mne sa pošťastilo, že nejak pred dvoma rokmi som sa dostal do kontaktu s Homeboyom Sandmanom a raz za čas sme si aj niečo napísali a vedel som, alebo respektíve možno veľmi príjemne klamal v mailoch, ale že tam boli nejaké sympatie k hudbe, ktorú robím, tak potom som Jančimu sa ozval s tým, že počul, že ešte jednu pesničku by sme tam mohli spraviť a že mám takýto nápad, že by som to poslal Homeboyovi a Janči, že jasné, že poďme do toho, že to bude ako jediný host na albume a ku podivu, ja som Homeboyovi poslal už aj nejaké Jančiho vizuály, aby vedel, že ako to aj bude vyzerať a napísal som mu mail a poslal som mu iba beat a Homeboy mi, ja neviem, do 5 hodín odpísal, že páči sa mu to a ide do toho. Ja som bol z toho úplne paf, lebo som naozaj, že veľmi veľký fanda Homeboya. Jančí nie až tak, keďže je to dosť insiderská vec, ale z toho telefonátu, ktorý podľa mňa si pamätá doteraz, keď som mu nadšene kričal do telefónu, že Homeboy, chce sa mi pesničku, tak pochopil tú veľkosť toho celého. A napísal som potom Homeboyovi, že ako, že o čom to je celé. A na druhý deň mi Homeboy už píše, že mám to napísané a deň na to už som mal aj a kapelu od neho, čiže nahratý rap. Čiže od toho dňa, keď som sa mu ozval, do dvoch dní sme mali nahratú slohu od Homeboya Sandmana.
0: Fantastické.
2: Úplne neuveriteľné.
0: Rozumiem tomu a zároveň som si všimol aj nejaké reakcie, ktoré si mal na sieťach na túto spoluprácu a teda sú z toho tí tvoji blízki ľudia tiež odvalení a páv. Čo je na ňom také super? Čo ste z neho taký hotový?
2: Ja Homeboya registrujem, neviem, už vyše 10 rokov. Dokonca v roku 2015 alebo 2016 hral aj u Keneta v New Spirite a bol som na tom koncerte a s celým tým prístupom, že ako píše texty a o čom píše, tak keď začal vydávať pod mojim obľúbeným vydavateľstvom Stone Throw Records, tak som ho začal veľmi poctivo sledovať a presne to, že ako píše, čo píše a ako to repuje, lebo celé to znie strašne tak, že to robí iba tak leda bolo medzi rečov, ako by to bola najjednoduchšia vec na svete a veľmi príjemne sa počúva a pritom dokáže povedať zásadné veci.
0: Je to inteligentný človek, študovaný človek, tak ja myslím, že celkom k vám pasuje.
2: Inak myslím, že normálne, že vyštudoval právo, keď dobre pamätám, len potom sa na to vybodol, keď sa mu začalo dariť v hip-hope.
0: Tak to býva, niekedy sa tie cesty vyberú úplne iným smerom, o to lepšie možno robí práve to, čo mu sa venuje aktuálne. No, čiže vypočujeme si všetkých vás troch, berieme teda aj toho Jána Šicka určite do party, aj keď sme v rádiu. Dobre, je dôležitý. Ešte možno spomeňme, vypočujeme si Hey Siri, skladbu, ktorá sa objavuje v našich playlistoch. Je výnimočná určite teda tým Homeboyom Sandmanom. Ešte niečím? Je to dôležitá pieseň textom, nejakým odkazom?
2: V rámci toho projektu je to vlastne záverečná skladba, ktorá dáva nejakú vodku za tým celým projektom Nečase. Aj v rámci koncertov to máme ako poslednú skladbu, kde vlastne komunikujeme to, že aj tak najdôležitejšie je to, čo vytvorí človek bez ohľadu na 21. storočie.
0: Krásny odkaz, poďme si to vypočuť. Novinka číslo 1. Hey Siri.
1: Prvá novinka.
3: Yeah, all that synthetic, all that computerized, yeah. You know it serve a purpose, but you better not run wild with that. Yeah, there ain't nothing like the real thing to make you feel things. Depends.

0: Počúvate Rádio FM, počuli sme prvú novinku slovensko-českého rebríčka, na linke je Bene, ale aj Šicko a Homeboy Sandman sú dôležití pre pieseň, ktorú sme počuli, jeden teda priamo účinkuje, jeden sa podieľa na tej vizuálnej stránke tohto projektu a zároveň stojí za touto myšlienkou. No a teda, ako je to s tými koncertmi? Máte ich nejaké naplánované? Je to veľká show?
1: Máme nejaké už aj naplánované, už nejaké sú aj za nami. Premiéru sme mali na Sharp Festivale. Práve tento víkend sme hrali v Kremnici v Akropole a koncom mesiaca budeme s týmto projektom v klube Lúč v Trenčíne, takže postupne to bukujeme. Akurát tu je veľmi dôležitá vec, tá vizuálna stránka, takže musíme mať priestory, ktoré dovolujú aj projekciu, aby to bolo plnohodnotné, lebo tento album nehrám ani na Modrohorských, ani na Bene koncertov. Pesničky z neho celý album odznie vždy iba na eventoch Bene a Šitlo.
0: Čiže veľká špecialita, nájdete si určite nejaké blízke miesto, kde by ste si mohli užiť aj v live podobe tento špeci projekt a album V nečase. A dokonca aj na VŠVU ste už nejak prezentovali tento projekt.
1: Tam sme k tomu mali prednášku pre žiakov o tom, ako to vznikalo a celý ten priebeh tej tvorby, či už aj po technickej stránke a aj po nejakej takej filozofickej alebo umeleckej.
0: Čiže aj pre teba je to vlastne obohacujúce, otvára ti to nové obzory?
1: Pre mňa je to úplne pav, keď ja aj vidím Jančiho, ako on reálne programuje tie obrazy, tak pre mňa je to úplný zážitok, lebo som veľký fanúšik IT už od detstva a zrazu poznám niekoho, kto naozaj vie programovať. Je to super zážitok. A samozrejme aj po ľudskej stránke, ale aj hlavne po tej umeleckej, lebo Janči tiež veľmi veľa a zaujímavo rozmýšľa nad tými obrazcami, tak veľmi ma baví to, kam on vie posunúť nejaký text práve tým obrazcom, ktorý nakreslí.
0: Bene, Šicko a Homeboy Sandman v prípade skladby Hey Siri, ktorú ste počuli práve z Rádia FM. Podporiť ju môžete ako novinku číslo 1. No a ešte doplňme, Bene, možno nejaké ďalšie okolnosti týkajúce sa tvojej hudobnej realizácie okrem tohto projektu. Čo možno chystáš, čo máš naplánované?
1: Samozrejme, vždycky niečo tvorím, lebo baví ma to. V týchto dňoch chystáme aj nejaké nové pesničky s lyrikom, tak teraz väčšinu pozornosti zameriavam na to, a odkedy ma uchvátili tie mašinky a robenie beatov, tak non-stop do toho ťukám, takže určite nejaké veci budú, či už ako Modré hory alebo aj ja ako Bene. Takže furt niečo ťukám do tých mašiniek alebo aj do klávesnice nejaké texty.
0: Nech sa ti dobre ťuká, Bene, rád som ťa počul, maj sa dobre.
1: Ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia FM. Čaute.
2: 6. miesto.
0: Na 6. mieste máme vďaka vašim hlasom Mišina v piesni Nikdy sa nedostanem cez toto leto.

0: nás odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Na šiestej priečke rebríčka osmička doznel práve Mišino. Z Rádia FM sme si vypočuli jeho pieseň Nikdy sa nedostanem cez toto leto. Pred piatou priečkou sa nesúťažne vráťme do minulosti. Pred 10 rokmi jeden výrobca plechovíc na nápoje spustil kampaň, ktorou upozorňoval na výbornú recyklovateľnosť tohto typu obalu. A v rámci nej viacero hudobníkov pripravilo skladby, v ktorých využili zvuky plechovíc a medzi nimi bolo aj mnoho Rádiu FM blízkych umelcov. Vypočujeme si jednu z týchto skladieb, ktorá sa presne pred 10 rokmi objavila aj medzi novinkami osmičky. Nesúťažne zaznie Ink Midget so skladbou Plechovky.

0: Nesúťažne sme si z Rádia FM z osmičky vypočuli plechovky. Pred 10 rokmi sa medzi novinkami osmičky ocitol aj Ink Midget so skladbou z projektu Sound of Ken. Nájdeme opäť k súťažnej časti dnešného programu a k vášmu hlasovaniu. Koho ste umiestnili o priečku vyššie?
1: 5. miesto.
0: Z Rádia FM zaznie This is Kevin so skladbou Run.

0: osmičke sme práve počuli piatu priečku, kde má This is Kevin svoju skladbu Run. Vaše hlasy pravidelne rozhodujú, ktorých 8 piesní z 10 v ponuke postúpi a rozhodnú opäť. Do stredajšej polnoci pošlite hlasovaciu SMS-ku v tvare osmička, medzera a text na 7773. Za kľúčové slovo dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. Novinky majú kódy N1 a N2. Podporíte takto až dve skladby, jednu dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov a rebríček dnešného vysielania bude o 20. aj na našom webe Rádio FMSK aj s návodom na hlasovanie.
1: 4. miesto.
0: Pokračujeme piesňou Tiger od projektu Leto s Monikou.

0: Na štvrtom mieste doznelo Leto s Monikou v piesni Tiger a otvára priestor pre ďalšiu novinku.
1: Druhá novinka.
0: Poďme si vypočuť aj druhú novinku slovensko-českého rebríčka. Za ňou stojí Kristina Mentyza. Je už na telefonickej linke. Ahoj, vitaj v osmičke.
2: Ahoj, ahoj.
0: Rád ťa počujem. Ako sa máš? Ako tráviš aktuálne svoj čas?
2: Mám sa fajn. Myslím, že mám teraz také celkom harmonické obdobie. Je toho veľa v práci síce, ale inak by som povedal, že viem to tak nejako zvládať.
0: A čo to znamená pre umelkyňu, keď má harmonické obdobie? Je to zároveň dobré obdobie na tvorbu?
2: Práve že nie. Akože ja sa presne dostávam do toho bodu, kedy zisťujem, že byť v príliš veľkej harmónii pre mňa nie je dobré. Že si stále musím nájsť niečo, čiže momentálne tak trochu čerpám z práce. Áno, pre mňa je fajn mať to také trošku, že necítim sa veľmi dobre.
0: Úplne tomu rozumiem, ale ešte možno doplň, že čo je pre teba možno také motivujúce v hudbe, čo ťa ženie, čo ťa inšpiruje práve v tom nevzdávať to a prinášať novú muziku?
2: Myslím si, že to také, určite to také chcenie a hlavne tá taká reakcia na to, čo sa deje v spoločnosti, to, čo ja prežívam emočne, myslím si, že je tam veľa priestoru na to vypovedať naozaj a tak akože autenticky, že ako to mám, ako to možno, že majú ostatní, možno, že ich tak podnietiť k tomu, že povedz to aj ty pri mne.
0: Takže je tá výpoveď pre teba zásadná. Čo znamená dogu bagu fa fa fa?
2: Je to v podstate doggy bag po japonsky. A ono to vlastne vzniklo tak celé, že som bola v japonskej reštaurácii, opäť bola som na sushi. Hrala tam veľmi nehodiaca sa hudba, hralo tam techno, úplne že nahlas. Ja som vlastne v tom období bola dosť tak akože prehltená rôznymi hlukmi, zvukmi, všetkým, čo v podstate aj v dnešnej dobe tak trochu sme. A veľmi mi to vadilo, čiže som prišla domov a nie som napísala túto skladbu. Ona vlastne tak trochu odkazuje na to, že na takú prehotenosť, na ten taký chaos, ktorý zažívame, možno aj tlak z vonkajšieho prostredia.
0: A žánrovo hudobne je inšpirovaná čím?
2: Pre mňa je to taká klasika, vieš, akože tie také 60. 70. roky, čiže z toho takto čerpám, lebo je mi to prirodzené.
0: Lebo vlastne, ako si spomenula to Japonsko, tak ja som si vlastne spojil, že to by sedelo aj k tej muzike naozaj, že taká nejaká japonská dievčenská kapela, ktorá robí takýto typ muziky. Preto som sa pýtal, že či je niečo práve s tým Japonskom spojené aj v tej muzike.
2: No, je spojený s tým taký plán, akože ja zbožňujem japonskú kultúru a mám taký malý, ale vlastne veľmi veľký sen, ktorý je trošku väčší ako ja, že ísť hrať do Japonska.
0: To je, aj som sa zamyslel nad tým, že naozaj, že to je veľká vec, ale vlastne dáva to asi zmysel. Máš pocit, že vlastne robíš muziku a máš to hudobné cítenie také, že by to vlastne asi padlo na úrodnú pôdu?
2: Mám taký pocit, že proste je to moja túžba si to splniť.
0: Čo ti bráni?
2: Momentálne možno, že taká tá prepojitosť alebo nejaký kontakt s niekým, kto by mi s tým vedel pomôcť, tak to je také, pretože momentálne ja si to stále manažujem všetko sama. Či už od vybavenia dodávky až po riešenie koncertov, čiže trošku by som potrebovala v tomto vypomôcť. A asi toto je také jediné, si myslím, že rozdia sa má, ale stále som tom zvedavá, vieš, že skúšam.
0: Rozumiem a chápem, že to Japonsko, že je to už predsa len tak ďaleko a že tak vlastný svet, že to prepojenie, nejaký prienik by bol dobrý, kto by ti vlastne otvoril tú cestu. No fajn, tak ja neviem, možno aj teraz, ak niekto počúva, keď sme ten sen zverejnili, možno sa niekto ozve, kto má nejaký dobrý kontakt aj týmto smerom. No ale dobre, to je pekné, ďakujem, že si sa podelila o takúto peknú vec a takýto pekný sen, túžbu zahrať si v Japonsku. A navyše, keď hovoríme o tom, či je komplikované vyraziť, koncertovať, no nič, zoberieš banán a ideš.
2: No jasne, akože niekedy menej je viac.
0: Aby sme to dovysvetlili, ja teda narážam na videoklip k tejto piesni, ktorý je takto odľahčený, sympaticky, bavilo ťa to evidentne.
2: Určite, ja som sa hlavne aj bavila tým, že tam boli tie dievčatá v klipe, čo je pre mňa taká nová, ako keby, že nový smer toho, že mať ženy v klipe a bolo to veľmi, veľmi príjemné pre mňa.
0: Aj vám to veľmi pristane, no ale dobre, sme v rádiu, to dávame len ako také bočné odporúčanie, ak by ste si chceli pozrieť, pozrite si, ale poďte si hlavne teraz vypočuť novinku číslo 2. Dogu, bagu, fa, fa, fa. Kristina Mentyz v Rádiu FM.
1: Druhá novinka.

0: Počúvate Rádio FM a rozhodne nie prvýkrát ste z neho počuli Dogu Bagu Fafafa. Je to pieseň, ktorá sa objavuje v našom vysielaní v tejto dobe pomerne často. Teraz vstúpila do osmičky ako novinka číslo 2. Kristýna Mentis je aj na telefonické linke. No a pozrime sa teraz do budúcnosti. Tak aké máš plány? Už je táto pieseň súčasťou možno nejakého pripravovaného albumu?
1: No, to by som tak prezradila, že áno, že chystáme vlastne s producentom Ľubom ďalší album, alebo teda EPčko. Ešte uvidíme, že ako to bude. Za mňa sú sympatické skôr tie EPčka. No a samozrejme, že do toho sú koncerty, festivály momentálne. Mám pocit, že sme v podstate, lebo minule som dostala takú otázku, že či plánujeme turné opäť. Tak mám pocit, že sme neustále na turné, že tie koncerty sú stále, čo je veľmi fajn.
0: To je veľmi dobrá správa a naozaj teda možno aj z pohľadu mnohých závidenia hodná. Čím to je, že máš takú možnosť koncertne sa realizovať a možno aj spomeňme nejaké, nemusíme dátumovo sa nejak v tom presne zorientovať, ale ak ťa čaká možno nejaké také zaujímavé miesto, mimoriadny koncert, tak spomeň.
1: Čaká nás teraz v júni 13. 14. festival v Čechách v Šudibud a potom už si dám takú trošku, že koncertnú pauzu na takých pár týždňov a potom sa uvidíme vlastne až na Pohode.
0: Super.
1: Čiže toto bude takéto a potom Tužina Groove a pri Prahe kamaráti organizujú z kapely Island Mint taký festival menší, čiže tam budeme hrať.
0: Znie to veľmi dobre, aj tak medzinárodne už. Ešte to Japonsko do toho a...
1: To by bolo super. Akože momentálne fakt musím poklopať, že hráme viac aj v Čechách, čo sa teším, lebo som si to dala ako takú víziu, že aj tam by som rada a celkom to ide.
0: Čo sa nahrávania týka, teda to sme si vybavili, pracuješ na nových veciach. Ešte možno doplňujúca otázka, povedala si, že tie EPčka sú ti sympatickejšie. Máš pocit, že albumy už nejak nemajú zmysel?
1: Myslím si, že majú, ale pozerám sa na to skôr z takého osobného akoby hľadiska, že ja mám radšej také tie jednohúbky, že si k tomu sadnem a si to poriadne vychutnám a hlavne aj tým, ako som hovorila, že tá doba je taká prehltená, kopec vnemov, tak som taká, že radšej dám menej skladieb vonku a nech si to ľudia tak akože viackrát vypočujú a nech s tým pobudnú nejaký čas a potom dám znovu niečo ďalšie.
0: Budeme sa na to tešiť. Kristýna Menty zaznela pred malou chvíľou v piesni Dogu Bagu Fafafa a váš hlas môže získať ako novinka číslo 2. Rád som ťa počul, Kristýna. Všetko dobré.
1: A ja teba. Všetko dobré. Ahoj.
2: Tretie miesto.
0: Prvá trojka je pred nami. Otvorí ju Yuki od Blame Your Jeans.

0: Zaznela nám novinka spred týždňa Dream, s ktorou do rebríčka vstúpila Anina Kama. Dnes je na druhej priečke, pekný výkon. Pred víťaznou skladbou ešte rekapitulujme. V 8. je Val, 7. Kind Frequency, na 6. mieste Mišino, 5. je This is Kevin, 4. Leto s Monikou, na 3. priečke Blame Your Jeans a 2. Anina Kama. Novinka číslo 1 Benešicko Homeboy Sandman, Hey Siri, a novinka číslo 2 od Kristiny Mentis, tá sa volá Dogu Bagu, fa, fa, fa. Vaše hlasy budeme opäť očakávať do stredajšej polnoci. Ako nám ich doručíte SMS-kami, to sa dočítate na našom webe Rádio FMSK. Pozdravujú Martin, Staňo a Drobec. Pekný večer.
1: Prvé miesto.
0: Áno, ešte víťazná priečka. Na prvé miesto sa po čase opäť vracia priestor so skladbou Ani biela, ani čierna. Gratulujem.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. The new spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa program New Spirit FM, tak ako každú nedeľu zdraví vás od mikrofónu Kinet, za mixpultom sedí Eugen. A ešte vás zdravia aj britský Ezra kolektív, ktorí budú v septembri vydávať svoj ďalší album. Zatiaľ ho avizujú prvým singlom Only Love featuring Passalier, to je ten vokalista, ktorým sme začali dnešné vydanie New Spirit FM. Čo si budeme hrať? Predstavíme si fantastickú kompiláciu Mr. Bongo Record Club Volume 8 troma pesničkami, aj môj nový objav kapelu The Funkin' Machine z Talianska. A z domácej scény si zahrajeme ešte niečo od Valéra Mika, ktorého nový album sme načali minulý týždeň. Dáme si odtiaľ ešte dve veci. Ten album je fantastický a ja som aj dosť očarený tým útorkovým koncertom, kde sme súťažili vlastne pred týždňom o lístky na ten koncert. A samozrejme súťaž tu budeme mať aj dnes. Môžete už teraz písať mail, ak vás zaujíma štvrtkový koncert pražského klávesáka Daniela Bulatkina, pardon, v stredu Daniel Bulatkin, alebo si môžete vybrať prípadne vo štvrtok tiež z Prahy Baroš Kincl Project a to je Tomáš Baroš, ak vám to meno niečo hovorí, veľmi vyhľadávaný kontrabasista, a s touto dvojicou tam ešte hrajú ďalší dvaja hudobníci zo Spojených štátov. Poďme na novinky, začneme v Taliansku, alebo teda respektíve novinkou z talianského labelu Record Kicks. The Krebs Corporation vydali fantastický reggae track Stampier Feet, my si ho pustíme

Pustíme v dubovej verzii. Potom to bude staršia vec, ktorú som objavil náhodou, pretože som si pozeral čárty, konkrétne som si pozeral DJ-ský čárt na jednom e-shope s MP3-kami od Glena Underground, a to je teda ako legendárne meno. Niamekie Junction sa volá kapela z Ghany. Niamekie je vlastne názov križovatky v Akre, v hlavnom meste Ghany. A v roku 2022 vydali oceňovanú EPčku a o rok neskôr ich skladbu Too Many Bags remixoval Kaidi Tata. No a potom to bude ozajstná novinka z labelu Sonar Collective, britský DJ, hudobník, producent Streeton, ktorý robí broken beat a jazz, vydal Where We Started. Počúvate New Spirit FM.

Počúvate program New Spirit FM, hrali sme si Krebs Corporation, to bolo to skvelé reggae, potom Nyamekie Junction v remixe od Kaidi Tatama a novinku z vydavateľstva Sonar Collective, Where We Started, taký jazzový broken beat od Streetona. A keď hovoríme o jazze, dnes aj súťažíme o dva vstupy na jazzové koncerty. Poďme si zahrať nejaký jazz. A najskôr to bude už druhý single z pripravaného albumu. Je to spolupráca saxofonovej legendy Garyho Bartza a britského producenta Your Brother's Keeper, si hovorí. Skladba, teda album vyjde na značke Brownswood Recordings, ktoré nám poslalo ako promo druhý single odtiaľ s názvom Grand Loop. No a potom to bude spomínaný Valer Miko, skladba Creation z jeho čerstvého, len v útorok pokrsteného, a bol som pri tom, albumu Continuum. Je 20 hodín 21 minút, počúvate New Spirit FM.

V New Spirit FM sme si hrali jazz, najskôr z britského vydavateľstva Brunswood Recordings, ďalšie avízo spoločného albumu Your Brother's Keeper a jazzovej legendy Garyho Barca, vec nazvanú Ground Loop, a potom z aktuálneho albumu slovenského klaviristu Valéra Mika Continuum sme si pustili Creation. Keď sme pri jazze, tak pripomeňme, že súťažíme o dva voľné vstupy na skvelé jazzové koncerty z okolosti českých jazzmenov, českých a amerických, to vysvetlím. V stredu je to Daniel Bulatkin, vo štvrtok Baroš Kincel Project aj s americkými spoluhráčmi. Oba koncerty sú v bratislavskom New Spirit Bare. Vyberte si streda alebo štvrtok a pošlite svoje meno na studio@radiofm.sk. My si teraz predstavíme spomínanú vyberovku Mr. Bongo Record Club Volume 8. Nehľadajte tam nejaké houseové peak time bengre, ako sa hovorí, skôr veľmi starostlivú selekciu muziky od soulu, latino, funku až po disco. Daniel Baláš na svojho času povedal, že z jedného albumu by sme mali pustiť maximálne 3 veci, pokiaľ to nie je slovenský interpret, tak z tohto je veľmi ťažké vybrať tie 3. Išiel som tak trochu na prvú. Take 3, Can't Get Enough of Your Love v reggae mixe, potom Orquesta El Sabor de Nacho, Bim Bim Bom Bom, Que se sepa, to je známa, známa latino pesnička, počul si Eugen, vieš, ktoré to je? Áno. No a potom Will Collins and Will Power, Anything I Can Do. Počúvate New Spirit FM, toto je kompilácia Mr. Bongo Record Club Volume 8.

Počúvate program Newspirit FM. Troma skladbami sme si načrtli, asi tak, nemôžem povedať, že predstavili kompiláciu, ale načrtli, aké by to asi tam mohlo byť. Kompiláciu Mr. Bongo Record Club Volume 8, ak vlastne nájdete ju na... Vlastne ešte nenájdete, lebo my sme to dostali ako promo. O chvíľku ju nájdete na Bandcampoch a na všetkých streamoch, ak chcete si trochu popočúvať hudbu, ktorá väčšina z nej funguje aj na tancovanie, aj keď také možno trochu pomalšie. Hudbu, ktorá nie je naprvú, fakt odporúčam. Poďme na ďalšie 4, pozerám, novinky si dáme. Teraz najskôr to bude David Walters a vydavateľstvo Heavenly Sweetness nám poslalo EPčku remixov jeho skladby Cream When, my si pustíme ten patchworkov. Potom to bude britský producent Onti Flo, ktorý je aktívny od roku asi 2012 alebo koľko, a v roku 2015 vydal takú sériu EPčiek na svojej značke High Life, Onti Flo High Life in Cuba, High Life in Kenya a High Life in Uganda. A na tej High Life in Kenya bola fantastická vec Die Bailando, ja ju aj často hrávam v tom origináli, a teraz sa Onti Flo vrátil na Kubu, aby ju v rámci EPčky Havana Sessions, kde je jeden track s týmto Ešongom, ako sa volá krstným menom, zistím si to, aby ju nahral na novo. Takže si pustíme Die Bailando featuring Eric Alejandro 2026 version. Potom to budú Simple Symmetry, ktorí na značke Multikulty vydali nový track. A teraz sa musím fakt sústrediť, mám tie staré okuliare. Inkvenkvezi. Dobre som to prečítal, Eugen? A tento tanečno-housový blok skončíme skladbou Way Up od Piersa Kirvana v remixe od Black Sonics. Počúvate Newspirit FM.

Počúvate program New Spirit FM. Hrali sme si 4 tanečné veci. Toto je Piers Kirvan a Jeremy Glenn Way Up. Hráme si to v remixe Black Sonics. Predtým to boli Simple Symmetry a Inkven Kvezi Multikulty. Ridim mixe Onti Flow a Die by Lando, nová verzia z EPčky Havana Sessions a Patchworkov remix Cream When od Davida Waltersa, asi najväčšieho mena v rámci tanečnej hudby na značke Heavenly Sweetness z Paríža. Poďme teraz do Talianska. Minulý rok tam vydala už svoj druhý album neapolská kapela The Funkin' Machine. Ja sa musím priznať, že som o nej netušil až do predvčera, keď som jej album mám staré okuliare, pretože vieš, čakám na tie nové s tými dioptriami, ktoré potrebujem, ale však vlastne môžem si ten monitor potiahnuť bližšie. No, to je jedno. Z tejto skvelej LPčky si zahráme dve veci. Chiki Chan Chan a Nun Trovo Chiu. A v tej hudbe sa mieša všetko. Kozmické, disco, afrobeat, stredomorská atmosféra. Veď budete počuť sami. Počúvate New Spirit FM.

zase funk. Funk disco z Talianska, ktorý prebudí aj mŕtvého, taký sú The Funky Machine z ich neaktuálneho minuloročného albumu, len teraz vlastne vyšiel aj, alebo relatívne nedávno, pred pár mesiacmi vyšiel aj v deluxe edícii, aj s instrumentálkami, a ktoré sú asi ako do DJ-ských setov asi dám tie instrumentálky, ale do rádia tá taliančina, proste máme tu málo taliančiny, nie? V New Spirit FM. Pustili sme si Chiki Chichanchan a Nuntrovo Chiu, ak to dobre čítam, z toho albumu Napoletanite. Na prvýkrát som to vyslovil, Logan, tentokrát. Poďme teraz na jazz, poďme na slovenský jazz. Ja som už predtým avizoval, že z albumu Valéra Mika, ktorý sa volá Continuum, si zahráme ešte jednu vec, konkrétne tú, ktorá sa nám nezmestila pred týždňom do playlistu. A to je aj správny čas, aby som avizoval alebo pripomenul našu súťaž. Súťažíme totiž o voľné vstupy na jednu z dvoch jazzových akcií podľa vášho výberu. V New Spirit Bare bude v stredu Daniel Bulatkin so svojím kvartetom a vo štvrtok tam bude Daniel, je pomerne úspešný klavirista, mladý z Prahy, a vo štvrtok tam bude česko-americký Baroš Kincel Project. Obidve akcie budú skvelý moderný jazz, tak vyberte si streda, štvrtok a píšte na studio@radio.fm.sk a my si zatiaľ dáme Progress od Valéra Mika.

Počúvate program New Spirit FM a práve doznela skladba Progress od Valera Mika z albumu Continuum a to aj bola vaša posledná možnosť zúčastniť sa našej súťaže o vstupy, či alebo teda bolo na výber, či už na stredajšieho Daniela Bulatkina, alebo na štvrtkový Baroš Kincl Project, dva skvelé jazzové koncerty v bratislavskom New Spirit Bare. Blahoželáme Štefanovi, ktorý si vybral štvrtok. Štefan, uvidíme sa tam, ja tam budem robiť biletára. A vy ostatní, samozrejme, nezúfajte, súťažiť budeme aj o týždeň. V scenárii máme posledné tri veci zo súdka House Music, tak poďme na to. Najskôr to bude Groove Cat Live Your Life v Piano Love dabe od Miguela Mixa, potom Sophie Lloyd spieva André Espeut Our Day z kompilácie Random Act of Kindness na značke Lumberjacks in Hell Marcela Fogla. No a úplne posledná skladba dnešného vydania New Spirit FM pochádza z kompilácie Rebirth 20. Dokonca je to iba part 1, pozerám. Takže z prvého dielu kompilácie, ktorá bilancuje 20 rokov talianského vydavateľstva Rebirth, kde vychádza hlavne House. A je to Nandu Vaiva See You v remixe od skutočnej legendy dnes už spomínaného Glena Undergrounda. To bude z dnešného No Spirit FM všetko. Lúči sa s vami DJ Kinet. Budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Majte sa pekne.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM.
3: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Yes, yes, nedeľa večer, ahojte, Rádio FM a všetko je tak, ako má byť, minimálne čo sa týka plánu na najbližšie 2 hodiny. Vítam vás, Lix pri mikrofóne, Eugen za technikou, no a pred nami je drum'n'bassová show Signal FM. Dnes začnem pekne zľahka, však to už poznáte, ale vôbec sa nenechajte pomýliť. Ja tu mám na začiatok soulful veci od ľudí ako Fellow, Physics, mám nový Midkissov album, bacha na to, LSB-ho a no kopec ďalších vecí, ale potom sa pustíme aj do menej prebádaných drum'n'bassových vôd. No, naservírujem vám aj peknú dávku undergroundového zvuku, takže ak ste pripravení, dajte si rovno hlasitosť hore a poďme na to, nech sa vám

je vibe, čo poviete? Ešte raz vitajte, toto je Rádio FM. Drum'n'Bassová show Signal FM, ja som Lix, je tu so mnou Eugen. No a na úvod som sa takto pekne vrátil ešte do Holandska. Už nedávno v minulých vysielaniach som hral novinku od Felova, holandského producenta, ktorý debutoval svojim albumom na Transparent Audio v Bristole. Teda debutový album pre túto značku, samozrejme Fellow, už dlhé roky produkuje super veci. No toto boli také dva osobnejšie soulfulové kúsky, možno taký kontrast k tej jeho predchádzajúcej deepovejšej tvorbe. No som zvedavý, že kam bude zvukovo smerovať ďalej, ale toto je tiež zaujímavé. No a dopočúvali ste aj tretiu vec, čo práve dohráva. Myslím, že vokál alebo hlas nemusím predstavovať Mr. Fox, presne tak. No a druhý single z pripravovaného veľkého albumu, kde bude až 20 trackov, pretože značka 1985 Music, teda label Alexa Pereza, bude oslavovať 10 rokov. To je inak šialené, že ako to rýchlo ubehlo, odkedy to založil. 2.7. pôjde von veľký album, no a na ňom aj skladba od Lensmana a Satla, We Blessy, toto bolo presne ono. No a teraz sa presunieme do Fínska, pretože mi pristalo v inboxe promo od stálice fínskeho drum'n'bassu, mimochodom aj majiteľa značky Midnight Sun, hovorí si Physics. Možno poznáte, možno nie, možno spoznáte práve teraz. Prišlo mi promo od Four Corners labelu konkrétne, pretože tam sa objaví už čoskoro jeho EP Heart of Stone a tou titulnou skladbou začnem tie dve ukážky, ktoré tu pre vás dnes mám. Ak inak chcete počuť viac Physicsovej hudby, tak to nie je žiadny akože neznámy týpek, veci už vydal na labeloch ako Metalheads, Hospital, Liquid V alebo Focus, takže tá jeho hudba je dosť známa. No a za posledné roky je za mňa toto asi jeho najlepšia robota. Má to atmosféru, má to príbeh a ten jeho jedinečný rukopis. Poďme na to, Heart of Stone a potom Hold Back Time.

Ajajajajajaj, krása, veľká krása, počúvate novinky zo sveta drum and bassu na Rádiu FM, ja som Lix a ideme ďalej, presunieme sa z Fínska naspäť do UK, do kolisky drum and bassu, to určite, a ideme sa pozrieť na to, čo má nové Midkiss a idem hovoriť o jeho albume, ktorý sa chystá o viac ako mesiac von na jeho labeli Gold Fat 24. júla, to mám napísané, to som si mohol možno aj dlhšie pošetriť, ale aspoň to budete mať v mega veľkom predstihu odo mňa. Toto je album, ktorý aj sám Midkiss uvádza ako 10 skladieb, ktoré si spravil presne tak, ako chcel. Proste sa nezodpovedal nikomu ničím, žiadnym labelom, žiadnym termínom, nechcel splniť žiadne očakávania, proste spravil si hudbu tak, ako keď nikto od neho nič nechce. Proste si za to sadol a ako to cítil, tak to urobil a presne tak to znie. Nie je to len nejaká zbierka melódií alebo vykalkulovaných trackov, je to taká nejaká jeho osobná výpoveď, to je jednoznačne. Midkiss a Direction a hneď potom si dáme ešte skladbu Knocker. No a potom tu mám jeden veľmi pekný kolab, ktorý sa tiež na tom albume vyskytne, ale o tom za chvíľu. Poďme na to, nový Midkiss bude znieť aj takto.

Ja myslím, že dosť originálne. V Rádiu FM počúvate nového Midkisa, britského drumbassového producenta, mimochodom aj majiteľa, alebo spolumajiteľa už teraz značky Goldfat. Vymakaný zvuk, neviem, ako to cítite vy, ale podľa mňa akože Midkis je veľký týpek. Ak náhodou sledujete jeho content na sociálnych sieťach, odporúčam, tak už len z toho je jasné, ako sa on pozerá na tvorbu. Je to fest zaujímavé aj pozerať tie veci, ktoré komunikuje. No a toto boli dve ukážky z jeho chystaného albumu No Radio Play. No tak my si to už v rádiu hráme. A ešte tu mám pre vás jednu vec. Odtiaľ vymakaný skvelý kolab s DRS-om. Farouche, tak sa volá táto skladbička. A pokračujeme ďalej. Let's go.

Adele, ktorý už je vonku z jeho 9-trackového solového projektu, ktorý je formátovo niekde medzi EP a albumom, presne tak sa aj volá The Middle. 2.7. to pôjde von, už sa to blíži, track Without You z jeho značky Footnote ste práve teraz počúvali. No a čerstvo vonku je už single, ďalší single z labelu Flex Out Audio, track, ktorý bol podľa Bassiho, čo je majiteľ tejto značky, testovaný v setoch za posledných 18 mesiacov, teda uspel dokonalo v Vectách a jeho Let Them Talk. No a s Bassim som sa rozprával chvíľočku aj teraz cez víkend v Prahe na akcii od partie Zlomená scéna. Ešte sa k tomu dostanem, bolo to skvelé, ale teraz nový Vectách. Poďme.

Flashback, rubrika Flashback v Signal FM, história drum and bassu, o tom to celé je, ale dnes to asi nebude veľmi pozitívne, ale neviem, ako o tom hovoriť teraz, pretože drum and bassový svet v posledných dňoch obletela, až sa mi chce povedať, že ďalšia smutná správa. Celkom sa ma to dotýka, Future Engineers a legendárna dvojica chalanov Keir Clemenson a Lee Batchelor. Keir, jedna polovica z dua, zomrel po trojročnom boji s rakovinou a Lee dal von aj taký status celkom silný na sociálne siete. Ono totiž to pre ňa to nebol len hudobný partner, to bol taký špeciálny vzťah, pretože oni dvaja boli celoživotní kamoši, už úplne od detstva, dokonca fakt povedal, že poznali sme sa už ako babies, boli pre seba niečo ako bratia, takže ťažká udalosť, ostala po nich aj nedokončená hudba a Lee už avizoval, že sa chystá časom tie veci dokončiť, aby Keirovi touto spoločnou hudbou ešte vzdal úctu. No a mne neostáva nič iné, len si pripomenúť ich spoločnú tvorbu aj týmto spôsobom a vrátim sa k ich tracku, ktorý vznikol ešte na konci 90-tych rokov v ich spoločnom štúdiu v Glasgowe a ide o skladbu Motions, ktorú potom neskôr vydali v roku 2023 na ich značke Transference, no ale naozaj ten originál je veľmi, veľmi stará záležitosť. Future Engineers, Motions.

Ak sledujete značku Unchained, čo je taký ázijský label a ja tu z neho občas hrávam veci, tak viete, že to je dosť zaujímavé a hudobne celkom pestré, preto sa na ňo dnes obrátim v rubrike Sideline, pretože mi odtiaľ prišlo promo. 30. júna totižto pôjde von debut na tomto labeli od britského Reverta, čo je týpek, ktorého korene sú niekde v britskom turntablizme. On pochádza z takej tej battle DJ-skej scény. No a bude vydávať trojtrackový release, ktorý vôbec nejde po nejakom agresívnom klubovom tlaku, ale ide skôr po atmosfére, je tam veľa priestoru a rozhodne veľa kvalitných breakov. Track Magnetic Rose je titulná skladba z tohto EP a je to taký, ako sa to povie po slovensky, taký zasnívaný, smoky, taký jemný trip-hopový nádych to má, taký dubstepovo garageový vibe. Je to proste skvelá hudba, asi nielen na počúvanie, ale aj na príjemné vlnenie v klube. A takto to znie dnes z Rádia FM.

Toto je Drum & Bassová show Signal FM a máme tu rubriku Super Soul Tile Soulful Drum & Bass. Verní poslucháči určite vedia. Ideme sa mrknúť do Japonska tento raz, aby to bolo poriadne medzinárodne pestré. A ideme sa pozrieť na veterána japonskej scény, mimochodom aj Makotovho kamoša, pretože

niekoľkých týždňov od Velocityho, ktorý vyšiel na britskom labeli, za ktorým stojí Random Movement, hovorím samozrejme o značke Flight Pattern, no a vy budete počúvať príjemný

prehúplo týmto momentom do tej svojej druhej polovice a už klasicky začnem trošku hlbšie a temnejšie. Asi je trochu pomalšie túto časť, ale potom sa bude energia postupne stupňovať a ku koncu, keď už pozerám na ten tracklist, tak to budú veľké bangery. Ale teraz sa zastavíme na značke Architecture, kde vyjde čoskoro, ale myslím, že už aj vyšiel teraz, niekedy v piatok, ďalší diel Deep Unknown Season, a to je taký anonymný koncept, kde mená producentov tých skladieb, ktoré tam vychádzajú, nie sú zverejnené, pretože ako sa hovorí, hudba má hovoriť sama za seba a myslím, že táto jednoznačne rozpráva a rozpráva zaujímavé príbehy. Je to také pokračovanie cesty do tých hlbších a menej prebadaných častí drum bass

oba patria Sheffieldskému majstrovi z UK, hovorí si Vax. V polovici, respektíve až na konci mája mu vyšlo EP Magnetize, minule som odtiaľ hral nejaké veci, celé som si to

práve dvoj event so značkou Sofa Sound, pretože cez deň bola party na takom krásnom rooftope v centre Prahy, kde sme mali možnosť si zahrať back to back a ďakujeme krásne všetkým, ktorí ste sa bavili, ďakujeme za super feedback a ja asi neviem, čo mám na to povedať, to bola jedna úžasná akcia so super atmosférou na výnimočnom mieste. Potom to pokračovalo

ten, ktorý bol dole v klube, tak to už bol čistý undergroundový tlak. Ak ste tam boli, tak viete, o čom hovorím. No a teraz sa ideme pozrieť ešte do Holandska na značku LFLF. To je také skratka, už to nebudem vysvetľovať tisíckrát. Stojí za tým Nympho, no a my si zahráme niečo od Tweaksa, ktorého Rough Cut EP tam pôjde von, rovnomenná skladba. Práve teraz odo mňa.

Ja už tu bassfaceujem, neviem ako vy, ultra deep minimal drum bass. No kto to asi tak môže byť? Samozrejme, Wings a jeho novinka Lifted zo značky Nix. Keď už som v minulom vstupe spomínal tú zlomenú scénu a Prahu, tak jednoznačne pozdravujem aj chalanov. Sorry, neviem, ako sa voláte. Myslím, že sme sa aj predstavovali, ale spomínali ste, že počúvate Signál FM vždy v nedeľu. Idete si sadnúť do auta, asi sa aj voziť a pritom si vypeckujete dobrý drum bass. A chcel som vám len povedať, že fakt díky za pekný feedback. Som fest rád, že počúvate a že ste sa aj ozvali, zastavili, pozdravili a tak. Fakt mať potešilo, až som to nečakal. Takže veľmi príjemné. Dúfam, že ste si užili tiež potom ešte klubovku vo Fuchse a za mňa všetky palce hore. Ideme ale ďalej, lebo tu mám ešte tri veci, ktoré musím stihnúť zahrať a veľmi chcem. Nabokov a Viskos zo značky Emphasis, to už trošku bude tlak. No a potom aj taký agresívnejší undergroundový vibe. Cutworks sa opäť chystá na značku Data Music, takže si

Right, step aside. I'm going to show you how it's done.

Fú, asi musím vydýchnuť dosť intenzívne veci. Vám tu hrám. Vydýchnuť vám dám ale až o chvíľu. Budeme si hrať totiž to veľmi príjemné likvidové veci aspoň na úvod zo Slovenska, ale teraz nás čaká ešte jedna vecička z Vandal Records. To som si kúpil vlastne ešte len dnes pred niekoľkými hodinami. Nemi a Morana je fakt ťažký undergroundový kúsok a takéto veci mám celkom rád, pretože viem, že aj toho Deep Drum Bassu, možno to registrujete podobne, je veľa, veľa všelijakých už druhov odnoží so všelijakými zvukmi. Mňa to baví dosť, presne v tejto polohe. Tak počúvajte.

Po novinkách zo zahraničia pokračujeme v Signal FM ďalej a teda z tej temnoty vyjdeme na chvíľočku na poriadne slnko, pretože tu mám pre vás nový release, nové EP od slovenského projektu Kind Frequency, tentoraz až 4 tracky v rámci Heroes EP. Vo fyzickom svete to dokonca vyšlo ako špeciálna limitka takých tých klasických magnetofonových kaziet. 2 tracky tu mám pre vás od Kind Frequency, Slow Down, a do toho vám mixnem peknými amen breakami začínajúci track Primal Voyage, takže poďme na to.

keď hovorím, že vám tu hrám novinky, tak vám tu hrám naozaj novinky. Napríklad táto vec mi prišla od Peťa zo Simple Souls len pred niekoľkými hodinami do mailu. Peťko, ďakujem krásne. Letný futuristický liquid rollerík, tak nejak to nazval Peťo a ja mu dávam za pravdu. Pôjde to von vraj na britskej značke Grand Theft Audio. No a Close to You vám zahrám rovno v tejto chvíli. Fakt je to čerstvo, ako sa hovorí, vytiahnuté z PC, takže poďme na to. Simple Souls, Close to You.

v rádiu FM aj takéto slovenské veci. Kind Frequency, Simple Souls, Tian, počúvali ste Keca, počúvali ste aj NRTK a Change My Mind, ktorí nám práve dohrali s trackom Basic Shapes. No a na záver, na samý záver, to mám pre vás ešte z aktuálneho Smoteho zo značky Focus Recordings In Time. Je posledná skladba dnešného vysielka. Budem sa opakovať, ale absolútne mi to nevadí a myslím to najviac úprimne. Ďakujem, že ste tu boli so mnou aj dnes pri týchto čerstvých drum'n'bassových novinkách. Budeme sa počuť opäť o týždeň, nedeľa 22:00.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

srdce im puká ako ľad na jar. Moc se z pukliny vykúka von, s ostychom a vyraší von z hrude. A natiahuje ruky a tajne dúfa, že niekto iný tiež natiahne ruky. A dotyk opetuje. A dotyk opetuje.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Naďa Mezej a Katarína Macháček sú absolventky FTVŠ, ktoré si svoj život, profesný aj súkromný, nevedia predstaviť bez pohybu. Pracujú ako trénerky a v novom vydaní podcastu Svoja som FM hovorili aj o tom, ako neučiť deti, že jedlo je odmena, ako zaradiť do bežného života pohyb aj bez cvičenia, ale aj o tom, prečo je pre ženy normálne mať spodné brucho.
1: No to spodné brucho tam musíme mať, ako to je prirodzené tam mať, veď tam máme orgány ženské, veď my musíme chrániť troška, to nemôžeme mať ploché. Tam to nejde. Ale ona to má, kto to má? Jedna baba z Instagramu, kto? Keď sa dobre odfotí.
2: Na fotky, presne, z Instagramu. AI.
0: Šport a pohyb je dôležitý pre naše fyzické aj psychické zdravie. Rozprávala som sa o tom s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu s trénerkami, ale aj tie staršie s pilotkami, Ukrajinkami alebo ženami na spektre. Všetky nájdete v podcastových službách.
3: Svoja som FM.

Každý by mal mať svojho deža, prebudí ťa vždy, keď treba. Namaluje pevninu detstva a stratí sa s tebou v uliciach mesta.